0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 28 სექტემბრის ამინდ თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, მოსალოდნელი ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 25, რაც შეეხება სხვა ქალაქებს. ბორჯომში პლუს 21 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურენში პლუს 15, მესტიაში ასევე პლუს 15, გუდაურში პლუს 10, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 17, ლოპოტას ტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, შაორის ტბაზე პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 97 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 28 სექტემბრის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, მოსალოდნელი ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 25, რაც შეეხება სხვა ქალაქებს. ბორჯომში პლუს 21 გრადუსიანა ვარაუდები, ბაკურენში პლუს 15, მესტიაში ასევე პლუს 15, გუდაურში პლუს 10, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 17, ლოპოტას ტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, შაურის ტბაზე პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად ფესტივალზე.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

კომერსანტი FM 95.5.

0: yo.
1: Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.
2: So sweet, so beautiful.
1: Yeah.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის.

0: კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 97 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ლისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიბრძე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო-ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, დღეს 28 სექტემბერია. მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში. 9 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მქონდა გასაუბრების შესაძლებლობა როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან, ისე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან, სადაც აღნიშნა, რომ ჩვენი სურვილია სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალზე განუცხადა ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მთავრობის მეთაურის თქმით, საქართველოს მხრიდან ნაბიჯი გადადგმულია და შემხვედრი ნაბიჯები დამოკიდებულია თავად ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. თემას ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობთ. ჩვენი მიზანია მზარდი დაკავშირებადობა და ტვირთნაკადები გარდავქმნათ უფრო ფართო ეკონომიკურ შესაძლებლობებად, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძემ ბაქოში აზერბაიჯანის მეორე საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას. ღონისძიება აზერბაიჯანის პრეზიდენტის პატრონაჟით გაიმართა. ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, შუა დარაფანის შესაძლებლობებზე საუბრისას მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, რომ რეგიონის ქვეყნები უფრო მეტად აცნობიერებენ, რომ შუა დარაფნის სრული პოტენციალის რეალიზება მხოლოდ კოორდინირებული და ერთობლივი ძალისხმევით არის შესაძლებელი. პანელურ დისკუსიაში ვახტანგ ცინცაძესთან ერთად მონაწილეობდნენ თურქმენეთის, ყაზახეთის, გერმანიის, ჩინეთის მთავრობების წარმომადგენლები და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის ხელმძღვანელი პირები. საქართველო ღვინის სამშობლოა, ეს არის საამაყო და ამავე დროს ჩვენი პასუხისმგებლობაც, რომ ქართული ღვინო უნდა იყოს კონკურენტუნარიანი. ღვინო იბადება ვენახში და ის ყურძენი, რომლისგანაც ღვინო მზადდება, უნდა იყოს ხარისხიანი, აღნიშნა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ ლევან მეხუზლამ რთველის მიმდინარეობის შეფასებისას. მეხუზლამ ყურძნის ხარისხის მიხედვით დიფერენცირებული ფასების რეგულაციებზეც ისაუბრა. ყურძნის იმ კატეგორიას ჰქონდა ფასი 30 თეთრი, რომელიც საღვინე არ არის და ამგვარი ყურძენი მთელი გადამუშავებული მოსავლის 0.5%-ია. საუბარი არა ყურძენზე, არამედ კვახე პროდუქტზე. როდესაც სახელმწიფო ყველა ხარისხის ყურძენს ერთფასად იბარებდა, ამ მიდგომამ მევენახეებში გააჩინა არასწორი მოტივაცია. ისინი სათანადოდ აღარ ზრუნავდნენ ვენახის მოვლაზე. დიფერენცირებული ფასები აისახება კერძო კომპანიების მიდგომაზეც, რომლებიც მევენახეების ყურძენს აფასებენ ხარისხის მიხედვით, აღნიშნა ლევან მეხუზლამ. საქართველოდან ნატურალური თაფლის ექსპორტი 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში მკვეთრად გაიზარდა. BMG-ის ცნობით, ამ პერიოდში ქვეყანამ უცხოურ ბაზრებზე 67.6 000 დოლარის ღირებულების 5.4 ტონა ნატურალური თაფლი გაიტანა, მაშინ როდესაც 2025 წლის იმავე პერიოდში ექსპორტი 21.7 000 დოლარის მოცულობის კი 1.5 ტონა იყო. შესაბამისად, ერთ წელიწადში თაფლის ექსპორტის ღირებულება 211.5%-ით, ხოლო ექსპორტირებული პროდუქციის მოცულობა 260%-ით გაიზარდა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: Forbes-ის ცნობით, ევროსაბჭოს მიერ გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით, საბჭომ ოფიციალურად მიიღო სომხური პროდუქციის ვაჭრობის ლიბერალიზაციის დროებითი ზომები, რათა მხარი დაუჭიროს სომხეთის ეკონომიკას რუსეთის მიერ ცოტა ხნის წინ დაწესებული სავაჭრო შეზღუდვების შემდეგ. აღნიშნული ზომები ევროკავშირში სომხეთის ექსპორტის დაახლოებით 80% ლიბერალიზაციას ითვალისწინებს და პროდუქციის ფართო სპექტრზე იმპორტის გადასახადების გაუქმებას გულისხმობს. გადაწყვეტილება გარკვეულ სასოფლო სამეურნეო პროდუქტებსაც ეხება. სომხეთთან სპეციალური შეთანხმების გაფორმებას გამოეხმაურა ირლანდიის საგარეო საქმეთა და ვაჭრობის მინისტრი ჰელენ მაკენტი. ჩვენ ვაძლიერებთ ჩვენს მხარდაჭერას სომხეთისა და მისი ხალხის მიმართ, რომლებმაც აშკარა დაირჩიეს პროევროპული გზა საგარეო ზეწოლის მიუხედავად, განაცხადა მან. ამერიკულმა ენერგეტიკულმა გიგანტმა Exxon Mobil-მა აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია სოკართან შეთანხმებას მიაღწია, რომელიც მდინარე მტკვრის აუზში არატრადიციული ნახშირწყალბადების, ფიქალის ნავთობისა და ბუნებრივი გაზის ძიებასა და მოპოვებას ითვალისწინებს. Bloomberg-ის ცნობით, კომპანიებმა ამ მიზნით ერთობლივი საწარმო შექმნეს. შეთანხმება აზერბაიჯანის საკანონმდებლო ორგანოს დამტკიცებას საჭიროებს. მისი ძალაში შესვლის შემთხვევაში Exxon Mobil-ი პროექტის მთავარი ოპერატორი იქნება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
3: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 28 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, მოსალოდნელი ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 25, რაც შეეხება სხვა ქალაქებს. ბორჯომში პლუს 21 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურენში პლუს 15, მესტიაში ასევე პლუს 15, გუდაურში პლუს 10, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 17, ლოპოტას ტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, შაურის ტბაზე პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
3: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის. ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52 599-2014-45.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: რასაცა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბიზნესის დაკრედიტება ერთწლიან ჭრილში 12%-ით 48 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა. ამის შესახებ კომერციული ბანკების მიერ სებისთვის წარდგენილ 2026 წლის აგვისტოს მდგომარეობით საკრედიტო პორტფელის დეტალური სტატისტიკიდან ირკვევა. დოკუმენტის მიხედვით ამ სესხებიდან 91 დღეზე მეტად გადაცილებულია 918 მილიონი ლარის კრედიტები, რაც მთლიანი პორტფელის 1.86%-ი აწლიურად ვადაგადაცილებული სესხების წილი 0.1%-ით არის შემცირებული, რაც შეეხება სექტორებს. ბანკებისთვის ყველაზე ურისკოა ისევ ბანკებზე თანხების გასესხება, ასევე დაბალი ვადაგადაცილებაა საბიტუმო ლომბარდებისა და ენერგეტიკის სექტორში. ყველაზე მაღალი ვადაგადაცილება კი ფიქსირდება ჯანდაცვის სექტორში, სადაც პორტფელის 5.3%-ია ვადაგადაცილებული. მეორე ადგილზეა სასტუმროები და ტურიზმი 5.7%-ით, მესამეზე კი ფარმაცია 4.86%-ით. ლევილის ქართველთა მამულის რეაბილიტაცია დასრულდა. ისტორიული კომპლექსის განახლება საქართველოს მიერ დაფინანსდა და განხორციელდა. ლევილის მამული საქართველოს მმართველობაში 2016 წელს გადავიდა. დაახლოებით 10 წლიანი სამუშაოების შემდეგ ტერიტორია სრულად განახლდა. სამუშაოების დასრულებას ლევილში საზეიმო ღონისძიება მიეცა. მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ღონისძიებაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ლევილის მამული საქართველოსა და საფრანგეთს შორის არსებული ისტორიული კავშირი ის სიმბოლოა და მისი განახლება ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის ახალი პლატფორმის შექმნას ხელს შეუწყობს.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ევროკავშირი კონფლიქტების, სტიქიური უბედურებებისა და სხვა გლობალური კრიზისების შედეგად აზარალებულებისთვის დამატებით 700 მილიონ ევროს ჰუმანიტარულ დახმარებას გამოყოფს. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა განაცხადა. კონფლიქტები, ექსტრემალური ამინდის პირობები და ცხოვრების ხარჯების ზრდა მსოფლიოს მასშტაბით უამრავი ადამიანის ცხოვრებაზე უარყოფითად აისახება. თუ ერთად ვიმუშავებთ, მსოფლიოს უკეთეს ადგილად ქცევა შეგვიძლია, განაცხადა ფონ დერ ლაიენმა. 2026 წლის World Airlines-ის რეიტინგში აზიურმა და ახლო აღმოსავლეთის ავიაკომპანიებმა ლიდერობა შეინარჩუნეს. პირველ ადგილზე Singapore Airlines-ი გავიდა, მეორეზე Qatar Airways-ი, მესამე კი Cathay Pacific-მა და ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე. Astro.

პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5. Now usually I don't do this but

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 9:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ამიმდინარე წელს 32600 განცხადება განთავსდა, რაც წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 3%-იანი კლება. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას HRG-ს ბიზნეს განვითარების დირექტორმა ინგა შახბაზიანმა განაცხადა, მისივე თქმით, გასულ წელთან შედარებით თითქმის ყველა თვე კლების ტენდენციით ხასიათდებოდა. რაც შეეხება კატეგორიების მიხედვით განაწილებას, პირველ ადგილზეა გაყიდვების სფერო ჯამური ვაკანსიების 23%-ით, მეორე ადგილზეა ჰორეკა სექტორი 17%-ით. ადმინისტრაცია შეადგენს 12%, საბანკო სექტორი 11%, სამედიცინო 9%, წარმოება 5% და ლოგისტიკა 4%-ს აცხადებს ინგა შახბაზიანი. მეფრინველეობის განვითარების ასოციაციის თავმჯდომარის ზურაბ უჩუმბეგაშვილის განცხადებით, საწვავისა და შესაფუთი მასალების გაძვირების მიუხედავად, საქართველოს ბაზარზე კვერცხისა და ქათმის ხორცის ფასები ახალ წლამდე სტაბილური რჩება. როგორც უჩუმბეგაშვილი BMG-სთან განმარტავს, წლის დასაწყისში სექტორში პროდუქციის გაძვირების მყარი წინაპირობა არსებობდა, თუმცა შემდგომში სიტუაცია საგრძნობლად შეიცვალა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან გაძვირებულია საწვავი და რამდენიმე 10%-ით გაიზარდა შეფუთვის მასალების ღირებულება. რუსეთის ომიდან გამომდინარე რუსული საკვები ნედლეულის ფასი ფაქტობრივად განახევრდა, აცხადებს ზურაბ უჩუმბეგაშვილი.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ენერგეტიკის საკითხებში ევროკომისარმადან იორგენსენმა ევროკავშირის ქვეყნების მთავრობები გააფრთხილა, რომ ამჟამად ევროკავშირს გაზის მიწოდების უსაფრთხოების მხრივ მყისიერი კრიზისი არ ემუქრება, თუმცა გაზის ფასებისა და მიწოდების მხრივ არსებული პრობლემები ზამთრის მოახლოებასთან ერთად შესაძლოა კიდევ უფრო გამწვავდეს. პირველი არხის ცნობით, ევრონიუსის მიერ მოპოვებულ წერილში იორგენსენი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მთავრობებს მოუწოდებს გააგრძელონ ენერგიაზე მოთხოვნის შეზღუდვა, რათა გაზისა და ელექტროენერგიის მოხმარება შემცირდეს, რადგან გასაცავებში მარაგების დონე განსაკუთრებით დაბალია. Volkswagen-ის მასშტაბური რესტრუქტურიზაციის გეგმა შვილობილ კომპანია Porsche-ში 4100 მეტი სამუშაო ადგილის გაუქმება.

0: მას ითვალისწინებს აღნიშნული გადაწყვეტილება სპორტული ავტომობილების მწარმოებელ ბრენდში არსებულ ფინანსურ გამოწვევებსა და მოგების პროგნოზის გაუარესებას უკავშირდება. გერმანული მედიის ცნობით, Volkswagen-ის სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ შემუშავებული დოკუმენტები, რომლებიც ჯგუფის ისტორიაში ყველაზე დიდ რესტრუქტურიზაციას ეხება Porsche-ში, დაახლოებით 4100 თანამშრომლის შემცირებას ითვალისწინებს. ეს ნაბიჯი კი საოპერაციო დანახარჯების 700 მილიონი ევროთი შემცირებას ისახავს მისთან. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება დრო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: ეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი და 97 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მქონდა გასაუბრების შესაძლებლობა როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან, ისე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან, სადაც აღნიშნა, რომ ჩვენი სურვილია სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალზე განუცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მთავრობის მეთაურის თქმით, საქართველოს მხრიდან ნაბიჯი გადადგმულია და შემხვედრი ნაბიჯები დამოკიდებულია თავად ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. ჩვენი მიზანია მზარდი დაკავშირებადობა და ტვირთნაკადები გარდაქმნათ უფრო ფართო ეკონომიკურ შესაძლებლობებად, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძემ ბაქოში აზერბაიჯანის მეორე საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას. ღონისება აზერბაიჯანის პრეზიდენტის პატრონაჟით გაიმართა. ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, შუადარაფნის შესაძლებლობებზე საუბრისას მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, რომ რეგიონის ქვეყნები სულ უფრო მეტად აცნობენ ბიერებ, რომ შუადარაფნის სრული პოტენციალის რეალიზება მხოლოდ კოორდინირებული და ერთობლივი ძალისხმევით არის შესაძლებელი. პანელურ დისკუსიაში ვახტანგ ცინცაძესთან ერთად მონაწილეობდნენ თურქმენეთის, ყაზახეთის, გერმანიის, ჩინეთის მთავრობების წარმომადგენლები და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის ხელმძღვანელი პირები. საქართველოს ღვინის სამშობლოა, ეს არის საამაყო და ამავე დროს ჩვენი პასუხისმგებლობაც, რომ ქართული ღვინო უნდა იყოს კონკურენტუნარიანი. ღვინო იბადება ვენახში და ის ყურძენი, რომლისგანაც ღვინო მზადდება, უნდა იყოს ხარისხიანი, აღნიშნა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუზლამ რთველის მიმდინარეობის შეფასებისას. მეხუზლამ ყურძნის ხარისხის მიხედვით დიფერენცირებული ფასების რეგულაციებზეც ისაუბრა. ყურძნის იმ კატეგორიას ჰქონდა ფასი 30 თეთრი, რომელიც საღვინე არ არის და ამგვარი ყურძენი მთელი გადამუშავებული მოსავლის 0.5%-ია. საუბარი არა ყურძენზე, არამედ მკვახე პროდუქტზე. როდესაც სახელმწიფო ყველა ხარისხის ყურძენს ერთფასად იბარებდა, ამ მიდგომამ ვენახებში გააჩინა არასწორი მოტივაცია. ისინი სათანადოდ აღარ ზრუნავდნენ ვენახის მოვლაზე. დიფერენცირებული ფასები აისახება კერძო კომპანიების მიდგომაზეც, რომლებიც ვენახების ყურძენს აფასებენ ხარისხის მიხედვით, აღნიშნა ლევან მეხუზლო. საქართველოდან ნატურალური თაფლის ექსპორტი 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში მკვეთრად გაიზარდა. BMG-ის ცნობით, ამ პერიოდში ქვეყანამ უცხოურ ბაზრებზე 67.6 000 დოლარის ღირებულების 5.000 ტონა ნატურალური თაფლი გაიტანა. მაშინ, როდესაც 2025 წლის იმავე პერიოდში ექსპორტი 21.7 000 დოლარის, მოცულობა კი 1.5 ტონა იყო. შესაბამისად, ერთ წელიწადში თაფლის ექსპორტის ღირებულება 211.5%-ით, ხოლო ექსპორტირებული პროდუქციის მოცულობა 260%-ით გაიზარდა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ფორბსის ცნობით, ევროსაბჭოს მიერ გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, საბჭომ ოფიციალურად მიიღო სომხური პროდუქციის ვაჭრობის ლიბერალიზაციის დროებითი ზომები, რათა მხარი დაუჭირო სომხეთის ეკონომიკას რუსეთის მიერ ცოტა ხნის წინ დაწესებული სავაჭრო შეზღუდვების შემდეგ. აღნიშნული ზომები ევროკავშირში სომხეთის ექსპორტის დაახლოებით 80%-ის ლიბერალიზაციას ითვალისწინებს და პროდუქციის ფართო სპექტრზე იმპორტის გადასახადების გაუქმებას გულისხმობს. ამერიკულმა ენერგეტიკულმა გიგანტმა Exxon Mobil-მა აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია Socar-თან შეთანხმებას მიაღწია, რომელიც მდინარე მტკვრის აუზში არატრადიციული ნახშირწყალბადების, ფიქალის, ნავთობისა და ბუნებრივი გაზის ძიებასა და მოპოვებას ითვალისწინებს. Bloomberg-ის ცნობით, კომპანიებმა ამ მიზნით ერთობლივი საწარმო შექმნეს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 28 სექტემბრის ამინდს თბილისში. დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, მოსალოდნელი ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 25. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, ბორჯომში პლუს 21 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურენში პლუს 15, მესტიაში ასევე პლუს 15, გუდაურში პლუს 10, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 17, ლოპოტას ტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, შაორის ტბაზე ხულაზე +22, ხოლო წყალტუბოში +24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +20, პარიზში +23, ნიუ-იორკში +20, ბაქოში +24, ხოლო ერევანში +27 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 28 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში +25 გრადუსი ტემპერატურა მოსალოდნელი, ქუთაისში +24, ხოლო ბათუმში +25, რაც შეეხება სხვა ქალაქებს. ბორჯომში +21 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურენში +15, მესტიაში ასევე +15, გუდაურში +10, ხოლო ბახმაროში +9 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში +17, ლოპოტას ტბაზე +24, ხოლო სიღნაღში +25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +23, შაურის ტბაზე +22, ხოლო წყალტუბოში +24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +20, პარიზში +23, ნიუ-იორკში +20, ბაქოში +24, ხოლო ერევანში +27 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92-52. 599-40-92-55.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს? გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 10-10 და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბიზნესის დაკრედიტება ერთწლიან ჭრილში 12%-ით 48 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა. ამის შესახებ კომერციული ბანკების მიერ სებისთვის წარდგენილ 2026 წლის აგვისტოს მდგომარეობით საკრედიტო პორტფელის დეტალური სტატისტიკიდან ირკვევა. დოკუმენტის მიხედვით ამ სესხებიდან 91 დღეზე მეტად გადაცილებულია 928 მილიონი ლარის კრედიტები, რაც მთლიანი პორტფელის 1.86%-ია. წლიურად ვადაგადაცილებული სესხების წილი 0.1%-ით არის შემცირებული. რაც შეეხება სექტორებს, ბანკებისთვის ყველაზე ურისკოა ისევ ბანკებზე თანხების გასესხება, ასევე დაბალი ვადაგადაცილება საბითუმო ლომბარდებისა და ენერგეტიკის სექტორში. ყველაზე მაღალი ვადაგადაცილება კი ფიქსირდება ჯანდაცვის სექტორში, სადაც პორტფელის 5.3%-ია ვადაგადაცილებული. მეორე ადგილზეა სასტუმროები და ტურიზმი 5.7%-ით, მესამეზე კი ფარმაცია 4.86%-ით. ლევილის ქართველთა მამულის რეაბილიტაცია დასრულდა. ისტორიული კომპლექსის განახლება საქართველოს მიერ დაფინანსდა და განხორციელდა. ლევილის მამული საქართველოს მართველობაში 2016 წელს გადავიდა. დაახლოებით 10 წლიანი სამუშაოების შემდეგ ტერიტორია სრულად განახლდა. სამუშაოების დასრულებას ლევილში საზეიმო ღონისძიება მიეძღვნა. მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ღონისძიებაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ლევილის მამული საქართველოსა და საფრანგეთს შორის არსებული ისტორიული კავშირების სიმბოლოა და მისი განახლება ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის ახალი პლატფორმის შექმნას ხელშეუწყობს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროკავშირი კონფლიქტების, სტიქიური უბედურებებისა და სხვა გლობალური კრიზისების შედეგად დაზარალებულებისთვის დამატებით 710 მილიონ ევროს ჰუმანიტარულ დახმარებას გამოყოფს. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა განაცხადა. კონფლიქტები, ექსტრემალური ამინდის პირობები და ცხოვრების ხარჯების ზრდა მსოფლიოს მასშტაბით უამრავ

0: ადამიანის ცხოვრებაზე უარყოფითად აისახება განაცხადა ფონდერლაიენ. 2026 წლის World Airlines რეიტინგში აზიურმა და ახლო აღმოსავლეთის ავიაკომპანიებმა ლიდერობა შეინარჩუნეს. პირველ ადგილზე Singapore Airlines-ი გავიდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: Thank you.
1: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 10:40 და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. მიმდინარე წელს 32600 განცხადება განთავსდა, რაც წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 3%-იანი კლება. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას HRG-ს ბიზნეს განვითარების დირექტორმა ინგა შახბაზიანმა განაცხადა. მისივე თქმით, გასულ წელთან შედარებით თითქმის ყველა თვე კლების ტენდენციით ხასიათდებოდა. რაც შეეხება კატეგორიების მიხედვით განაწილებას, პირველ ადგილზეა გაყიდვების სფერო ჯამური ვაკანსიების 23%. პროცენტით მეორე ადგილზეა ჰორეკა სექტორი 17%, ადმინისტრაცია შეადგენს 12%, საბანკო სექტორი 11%, სამედიცინო 9%, წარმოება 5% და ლოგისტიკა 4%, აცხადებს ინგა შახბაზიანი. მეფრინველეობის განვითარების ასოციაციის თავმჯდომარე სურაბ უჩუმბეგაშვილის განცხადებით, საწვავისა და შესაფუთი მასალების გაძვირების მიუხედავად, საქართველოს ბაზარზე კვერცხისა და ქათმის ხორცის ფასები ახალ წლამდე სტაბილური დარჩება. როგორც უჩუმბეგაშვილი BMG-სთან განმარტავს, წლის დასაწყისში სექტორში პროდუქციის გაძვირების მყარი წინაპირობა არსებობდა, თუმცა შემდგომში სიტუაცია საგრძნობლად შეიცვალა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ენერგეტიკის საკითხებში ევროკომისარმა დან იორგენსენმა ევროკავშირის ქვეყნების მთავრობები გააფრთხილა, რომ ამჟამად ევროკავშირის გაზის მიწოდების უსაფრთხოების მხრივ მყისიერი კრიზისი არ ემქრება, თუმცა გაზის ფასებისა და მიწოდების მხრივ არსებული პრობლემები ზამთრის მოახლოებასთან ერთად შესაძლოა კიდევ უფრო გამწვავდეს. Volkswagen-ის მასშტაბური რესტრუქტურიზაციის გეგმა შულობილ კომპანია Porsche-ში 4100 მეტი სამუშაო ადგილის გაუქმებას ითვალისწინებს. აღნიშნული გადაწყვეტილება სპორტული ავტომობილების მწარმოებელ ბრენდში არსებულ ფინანსურ გამოწვევებსა და მოგების პროგნოზის გაუარესებას უკავშირდება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: ეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი და 97 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მქონდა გასაუბრების შესაძლებლობა როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან, ისე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან, სადაც აღნიშნა, რომ ჩვენი სურვილია სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალზე განუცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. თავრობის მეთაურის თქმით, საქართველოს მხრიდან ნაბიჯი გადადგმულია და შემხვედრი ნაბიჯები დამოკიდებულია თავად ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. ჩვენი მიზანია მზარდი დაკავშირებადობა და ტვირთნაკადები გარდავქმნათ უფრო ფართო ეკონომიკურ შესაძლებლობებად, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძემ ბაქოში აზერბაიჯანის მეორე საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას. ღონისძიება აზერბაიჯანის პრეზიდენტის პატრონაჟით გაიმართა. საქართველოს ღვინის სამშობლოა, ეს არის საამაყო და ამავე დროს ჩვენი პასუხისმგებლობაც, რომ ქართული ღვინო უნდა იყოს კონკურენტუნარიანი. ღვინო იბადება ვენახში და ის ყურძენი, რომლისგანაც ღვინო მზადდება, უნდა იყოს ხარისხიანი, აღნიშნა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ვლევა მეხუზლა მრთველის მიმდინარეობის შეფასებისან. მან ყურძნის ხარისხის მიხედვით დიფერენცირებული ფასების რეგულაციებზეც ისაუბრა. საქართველოდან ნატურალური თაფლის ექსპორტი 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში მკვეთრად გაიზარდა. BMG-ს ცნობით, ამ პერიოდში ქვეყანა მოცხოვრ ბაზრებზე 67.6000 დოლარის ღირებულების 5.4 ტონა ნატურალური თაფლი გაიტანა, მაშინ როდესაც 2025 წლის იმავე პერიოდში ექსპორტი 21.7000 დოლარის მოცულობა კი 1.5 ტონა იყო. შესაბამისად, ერთ წელიწადში თაფლის ექსპორტის ღირებულება 211.5%-ით, ხოლო ექსპორტირებული პროდუქციის მოცულობა 260%-ით გაიზარდა.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ფორბსის ცნობით, ევროსაბჭოს მიერ გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით, საბჭომ ოფიციალურად მიიღო სომხური პროდუქციის ვაჭრობის ლიბერალიზაციის დროებითი ზომები, რათა მხარი დაუჭიროს სომხეთის ეკონომიკას რუსეთის მიერ ცოტა ხნის წინ დაწესებული სავაჭრო შეზღუდვების შემდეგ. აღნიშნული ზომები ევროკავშირში სომხეთის ექსპორტის დაახლოებით 80%-ით ლიბერალიზაციას ითვალისწინებს და პროდუქციის ფართო სპექტრზე იმპორტის გადასახადების გაუქმებას გულისხმობს. ამერიკულმა ენერგეტიკულმა გიგანტმა Exxon Mobil-მა აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობკომპანია Sokar-თან შეთანხმებას მიაღწია, რომელიც მდინარე მტკვრის აუზში არატრადიციული ნახშირწყალბადების, ფიქალის ნავთობისა და ბუნებრივი გაზის სიებასა და მოპოვებას ითვალისწინებს. Bloomberg-ის ცნობით, კომპანიებმა ამიზნით ერთობლივი საწარმო შექმნა. შეთანხმება აზერბაიჯანის საკანონმდებლო ორგანოს დამტკიცებას საჭიროებს. მისი ძალაში შესვლის შემთხვევაში Exxon Mobil-ი პროექტის მთავარი ოპერატორი იქნება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
5: წარმოგიდგენთ 28 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, მოსალოდნელი ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 25, რაც შეეხება სხვა ქალაქებს. ბორჯომში პლუს 21 გრადუსიან ავარაუდები, ბაკურენში პლუს 15, მესტიაში ასევე პლუს 15, გუდაურში პლუს 10, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 17, ლოპოტას ტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, შაურის ტბაზე პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbank MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbank MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 11:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბიზნესის დაკრედიტება ერთწლიან ჭრილში 12%-ით 48 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა. ამის შესახებ კომერციული ბანკების მიერ სერვისთვის წარდგენილ 2026 წლის აგვისტოს მდგომარეობით საკრედიტო პორტფელის დეტალური სტატისტიკიდან ირკვევა. დოკუმენტის თანახმად ამ სესხებიდან 91 დღეზე მეტად ვადაგადაცილებულია 928 მილიონი ლარის კრედიტები, რაც მთლიანი პორტფელის 1.96%-ია. წლიურად ვადაგადაცილებული სესხების წილი 0.1%-ით არის შემცირებული. რაც შეეხება სექტორებს, ბანკებისთვის ყველაზე ურისკოა ისევ ბანკებზე თანხების გასესხება, ასევე დაბალი ვადაგადაცილებაა საბითუმო ლომბარდებისა და ენერგეტიკის სექტორში. ყველაზე მაღალი ვადაგადაცილება კი ფიქსირდება ჯანდაცვის სექტორში, სადაც პორტფელის 5.3%-ია ვადაგადაცილებული. მეორე ადგილზეა სასტუმროები და ტურიზმი 5.7%-ით, მესამეზე კი ფარმაცია 4.86%-ით. ლევილის ქართველთა მამულის რეაბილიტაცია დასრულდა. ისტორიული კომპლექსის განახლება საქართველოს მიერ დაფინანსდა და განხორციელდა. ლევილის მამული საქართველოს მართველობაში 2016 წელს გადავიდა და ახლობით 10 წლიანი სამუშაოების შემდეგ ტერიტორია სრულად განახლდა. სამუშაოების დასრულებას ლევილში საზეიმო ღონისძიება მიეძღვნა. მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ღონისძიებაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ლევილის მამული საქართველოსა და საფრანგეთს შორის არსებული ისტორიული კავშირების სიმბოლოა და მისი განახლება ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობას ახალი პლატფორმის შექმნას შეუწყობს ხელს. განახლებულ კომპლექსში მოეწყო პირველი რესპუბლიკისა და საფრანგეთ-საქართველოს ურთიერთობების ისტორიის მუზეუმი, ასევე ნოე ჟორდანიას სამუშაო კაბინეტი. მამულში ფუნქციონირებს ლევილის ქართული აკადემია და განთავსებულია საარქივო სივრცე, ბიბლიოთეკა, მედიათეკა და საკონფერენციო დარბაზი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროკავშირი კონფლიქტების, სტიქიური უბედურებებისა და სხვა გლობალური კრიზისების შედეგად დაზარალებულებისთვის დამატებით 710 მილიონ ევროს ჰუმანიტარულ დახმარებას გამოყოფს. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა განაცხადა. კონფლიქტები, ექსტრემალური ამინდის პირობები და ცხოვრების ხარჯების ზრდა მსოფლიოს მასშტაბით უამრავი ადამიანის ცხოვრებაზე უარყოფითად აისახება. თუ ერთად ვიმუშავებთ, მსოფლიოს უკეთეს ადგილად ქცევა შეგვიძლია, განაცხადა ფონ დერ ლაიენმა. 2026 წლის World Airlines-ის რეიტინგში აზიურმა და ახლო აღმოსავლეთის ავიაკომპანიებმა ლიდერობა შეინარჩუნეს. პირველ ადგილზე კი Singapore Airlines-ი გავიდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11:40-ზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-2014-52. 599-2014-45.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 11 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მიმდინარე წელს 32600 განცხადება განთავსდა, რაც წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 3%-იანი კლებაა. მის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას HRG-ს ბიზნეს განვითარების დირექტორმა ინგა შახბაზიანმა განაცხადა. მისივე თქმით, გასულ წელთან შედარებით თითქმის ყველა თვეკლების ტენდენციით ხასიათდებოდა. რაც შეეხება კატეგორიების მიხედვით განაწილებას, პირველ ადგილზეა გაყიდვების სფერო ჯამური ვაკანსიების 23%-ით, მეორე ადგილზეა ჰორეკა სექტორი 17%. პროცენტით. ადმინისტრაცია შეადგენს 12%, საბანკო სექტორი 11%, სამედიცინო 9%, წარმოება 5% და ლოჯისტიკა 4%, აცხადებს ინგა შახბაზიანი. მეფრინველეობის განვითარების ასოციაციის თავმჯდომარე ზურაბ უჩუმბეგაშვილის განცხადებით, საწვავისა და შესაფუთი მასალების გაძურების მიუხედავად საქართველოს ბაზარზე კვერცხისა და ქათმის ხორცის ფასები ახალ წლამდე სტაბილური დარჩება. როგორც უჩუმბეგაშვილი BMG-სთან განმარტავს, წლის დასაწყისში სექტორში პროდუქციის გაძურების მყარი წინაპირობა არსებობდა, თუმცა შემდგომში სიტუაცია საგრძნობლად შეიცვალა.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ენერგეტიკის საკითხებში ევროკომისარმა დან იორგენსენმა ევროკავშირის ქვეყნების მთავრობები გააფრთხილა, რომ ამჟამად ევროკავშირის გაზის მიწოდების უსაფრთხოების მხრივ მყისიერი კრიზისი არ ემუქრება, თუმცა გაზის ფასებისა და მიწოდების მხრივ არსებული პრობლემები ზამთრის მოახლოებასთან ერთად შესაძლოა კიდევ უფრო გამწვავდეს. Volkswagen-ის მასშტაბური რესტრუქტურიზაციის გეგმა შულობილ კომპანია Porsche-ში 4100-ზე მეტი სამუშაო ადგილის გაუქმებას ითვალისწინებს. აღნიშნული გადაწყვეტილება სპორტული ავტომობილების მწარმოებელ ბრენდში არსებულ ფინანსურ გამოწვევებსა და მოგების პროგნოზის გაუარესებას უკავშირდება. გერმანული მედიის ცნობით, Volkswagen-ის სამეთვალყურაო საბჭოს მიერ შემუშავებული დოკუმენტები, რომლებიც ჯგუფის ისტორიაში ყველაზე დიდ რესტრუქტურიზაციას ახლავს Porsche-ში დაახლოებით 4100 თანამშრომლის შემცირებას ითვალისწინებს. ეს ნაბიჯი კი საოპერაციო დანახარჯების 700 მილიონი ევროთი შემცირებას ისახავს მიზნად. ახალ ამბებს ვცლად. პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით, კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროებით.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ბაბუტის გულს წარმოგიდგენთ ახალი ბაბიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 97 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მქონდა გასაუბრების შესაძლებლობა როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან, ისე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან, სადაც აღნიშნა, რომ ჩვენი სურვილია სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალზე განუცხადა ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. თავრობის მეტაურის ქმით საქართველოს მხრიდან ნაბიჯი გადადგმულია და შემხვედრი ნაბიჯები დამოკიდებულია თავად ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ. ჩვენი მიზანია მზარდი დაკავშირებადობა და ტვირთნაკადები გარდაქმნათ უფრო ფართო ეკონომიკურ შესაძლებლობებად, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძემ ბაქოში აზერბაიჯანის მეორე საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას. ღონისება აზერბაიჯანის პრეზიდენტის პატრონაჟით გაიმართა. ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, შუა დერეფნის შესაძლებლობებზე საუბრისას მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, რომ რეგიონის ქვეყნები სულ უფრო მეტად ცნობიერებენ, რომ შუა დერეფნის სრული პოტენციალის რეალიზება მხოლოდ კოორდინირებული და ერთობლივი ძალისხმევით არის შესაძლებელი. პანელურ დისკუსიაში ვახტანგ ცინცაძესთან ერთად მონაწილეობდნენ თურქმენეთის, ყაზახეთის, გერმანიის, ჩინეთის მთავრობების წარმომადგენლები და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის ხელმძღვანელი პირები. საქართველოს ღვინის სამშობლოა, ეს არის საამაყო და ამავე დროს ჩვენი პასუხისმგებლობაც, რომ ქართული ღვინო უნდა იყოს კონკურენტუნარიანი. ღვინო იბადება ვენახში და ის ყურძენი, რომლისგანაც ღვინო მზადდება, უნდა იყოს ხარისხიანი, აღნიშნა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუზლამ თბილისის მიმდინარეობის შეფასებისას. მეხუზლამ ყურძნის ხარისხის მიხედვით დიფერენცირებული ფასების რეგულაციებზეც ისაუბრა. საქართველოდან ნატურალური თაფლის ექსპორტი 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში მკვეთრად გაიზარდა. BMG-ის ცნობით, ამ პერიოდში ქვეყანა მუცხოურ ბაზრებზე 67.6000 დოლარის ღირებულების 5.4 ტონა ნატურალური თაფლი გაიტანა, მაშინ როდესაც 2025 წლის იმავე პერიოდში ექსპორტი 21.7000 დოლარის მოცულობა კი 1.5 ტონა იყო. შესაბამისად, ერთ წელიწადში თაფლის ექსპორტის ღირებულება 211.5%-ით, ხოლო ექსპორტირებული პროდუქციის მოცულობა 260%-ით გაიზარდა.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: Forbes-ის ცნობით, ევროსაბჭოს მიერ გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, საბჭომ ოფიციალურად მიიღო სომხური პროდუქციის ვაჭრობის ლიბერალიზაციის დროებითი ზომები, რათა მხარი დაუჭიროს სომხეთის ეკონომიკას რუსეთის მიერ ცოტა ხნის წინ დაწესებული სავაჭრო შეზღუდვების შემდეგ. აღნიშნული ზომები ევროკავშირში სომხეთის ექსპორტის დაახლოებით 80% ლიბერალიზაციას ითვალისწინებს და პროდუქციის ფართო სპექტრზე იმპორტის გადასახადების გაუქმებას გულისხმობს. ამერიკულმა ენერგეტიკულმა გიგანტმა Exxon Mobil-მა აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია სოკართან შეთანხმებას მიაღწია, რომელიც მდინარე მტკვრის აუზში არატრადიციული ნახშირწყალბადების ფიქალის ნავთობისა და ბუნებრივი გაზის ძიებასა და მოპოვებას ითვალისწინებს. Bloomberg-ის ცნობით, კომპანიებმა ამიზნით ერთობლივი საწარმო შექმნა. შეთანხმება აზერბაიჯანის საკანონმდებლო ორგანოს დამტკიცებას საჭიროებს. მისი ძალაში შესვლის შემთხვევაში Exxon Mobil-ი პროექტის მთავარი ოპერატორი იქნება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 28 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, მოსალოდნელი ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 25, რაც შეეხება სხვა ქალაქებს. ბორჯომში პლუს 21 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურენში პლუს 15, მესტიაში ასევე პლუს 15, გუდაურში პლუს 10, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 17, ლოპოტას ტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, შაორის ტბაზე პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
5: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.

0: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბიზნესის დაკრედიტება ერთწლიან ჭრილში 12%-ით 48 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა. ამის შესახებ კომერციული ბანკების მიერ სებისთვის წარდგენილ 2026 წლის აგვისტოს მდგომარეობით საკრედიტო პორტფელის დეტალური სტატისტიკიდან ირკვევა. დოკუმენტის მიხედვით ამ სესხებიდან 91 დღეზე მეტად ვადაგადაცილებულია 938 მილიონი ლარის კრედიტები, რაც მთლიანი პორტფელის 1.86%-ია. წლიურად ვადაგადაცილებული სესხების წილი 0.1%-ით არის შემცირებული. რაც შეეხება სექტორებს, ბანკებისთვის ყველაზე ურისკოა ისევ ბანკებზე თანხების გასესხება, ასევე დაბალი ვადაგადაცილება საბიტუმო ლომბარდებისა და ენერგეტიკის სექტორში. ყველაზე მაღალი ვადაგადაცილება კი ფიქსირდება ჯანდაცვის სექტორში, სადაც პორტფელის 5.3%-ია ვადაგადაცილებული. მეორე ადგილზეა სასტუმრები და ტურიზმი 5.7%-ით, მესამეზე კი ფარმაცია 4.86%-ით. ლევილის ქართველთა მამულის რეაბილიტაცია დასრულდა. ისტორიული კომპლექსის განახლება საქართველოს მიერ დაფინანსდა და განხორციელდა. ლევილის მამული საქართველოს მართველობაში 2016 წელს გადავიდა. დაახლოებით 10 წლიანი სამუშაოების შემდეგ ტერიტორია სრულად განახლდა. სამუშაოების დასრულებას ლევილში საზეიმო ღონისძიება მიეძღვნა. მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ღონისძიებაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ლევილის მამული საქართველოსა და საფრანგეთს შორის არსებული ისტორიული კავშირი რაბის სიმბოლოა და მისი განახლება ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის ახალი პლატფორმის შექმნას ხელშეუწყობს.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 12 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სამეგრელო ზემოსვანეთის სატყეო სამსახურის მესტიის სატყეო უბანზე ლახამულას ხეობაში წიწვოვანების ხმობის ფაქტი დაფიქსირდა. სატყეო ენტომოლოგების მიერ ადგილზე საველე კვლევა განხორციელდა. შეფასდა ნაძვნარი კორომების სანიტარიული მდგომარეობა, რის შედეგადაც მავნებელ დაავადებების არსებობის დამადასტურებელი ნიშნები გამოვლინდა. ინფორმაციას ეროვნული სატყეო სააგენტო ავრცელებს. ბეჭდავი ქერქიჭამია ნაძვნარი კორომებისთვის მსოფლიოში ცნობილი მავნებელი. ეროვნულ სატყეო სააგენტოს აღნიშნული მავნებლის მონიტორინგისა და შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელების მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. კერძოდ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ნაძვნარ კორომებში ბეჭდავი ქერქიჭამიას მონიტორინგი და შესაბამისი სანიტარიული ღონისძიებების სააგენტოს მიერ 2012 წლიდან ხორციელდება. ლახამულას ხეობაში მავნებლის მონიტორინგის მიზნით ფერომონიანი მწერჭერიები განთავსდა ტერიტორიაზე. ჩება სპეციალისტების დაკვირვების ქვეშ, რათა საჭიროების შემთხვევაში დროულად განხორციელდეს შესაბამისი სატყეო ღონისძიებები, განაცხადა ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე ნათია იორდანიშვილმა. მეფრინველეობის განვითარების ასოციაციის თავმჯდომარის ზურაბ უჩუმბეგაშვილის განცხადებით საწვავისა და შესაფუთი მასალების გაძურების მიუხედავად საქართველოს ბაზარზე კვერცხისა და ქათმის ხორცის ფასები ახალ წლამდე სტაბილური დარჩება. როგორც უჩუმბეგაშვილი BMG-სთან განმარტავს, წლის დასაწყისში სექტორში პროდუქციის გაძურების მყარი წინაპირობა არსებობდა, თუმცა შემდგომში სიტუაცია საგრძნობლად შეიცვალა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან გაძურებულია საწვავი და რამდენიმე ათეული პროცენტით გაიზარდა და შეფუთვის მასალების ღირებულება, რუსეთის ომიდან გამომდინარე რუსული საკვები ნედლეულის ფასი ფაქტობრივად განახევრდა, აცხადებს ზურაბ უჩუმბეგაშვილი. ასოციაციის ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ მეფრინველეობის პროდუქციის თვითღირებულებაში ყველაზე დიდ წილს 70% სწორედ ფრინველი საკვების ხარჯები შეადგა. შესაბამისად, მარცვლეულის გაიაფება სექტორისთვის უდიდესი შეღავათია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ენერგეტიკის საკითხებში ევროკომისარმა დან იორგენსენმა ევროკავშირის ქვეყნების მთავრობები გააფრთხილა, რომ ამჟამად ევროკავშირს გაზის მიწოდების უსაფრთხოების მხრივ მყისიერი კრიზისი არ ემუქრება. თუმცა გაზის ფასებისა და მიწოდების მხრივ არსებული პრობლემები ზამთრის მოახლოებასთან ერთად შესაძლოა კიდევ უფრო გამწვავდეს. პირველი არხის ცნობით, ევრონიუსის მიერ მოპოვებულ წერილში იორგენსენი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მთავრობებს მოუწოდებს გააგრძელონ ენერგიაზე მოთხოვნის შეზღუდვა, რათა გაზისა და ელექტროენერგიის მოხმარება შემცირდეს, რადგან გასაცავებში მარაგების დონე განსაკუთრებით დაბალია. Volkswagen-ი მასშტაბური რესტრუქტურიზაციის გეგმა შვილობილ კომპანია Porsche-ში 4100 მეტი სამუშაო ადგილის გაუქმებას ითვალისწინებს. აღნიშნული გადაწყვეტილება სპორტული ავტომობილების მწარმოებელ ბრენდში არსებულ ფინანსურ გამოწვევებსა და მოგების პროგნოზის გაუარესებას უკავშირდება. გერმანული მედიის ცნობით Volkswagen-ის სამეთვალყურაო საბჭოს მიერ შემუშავებული დოკუმენტები, რომლებიც ჯგუფის ისტორიაში ყველაზე დიდ რესტრუქტურიზაციას ეხება Porsche-ში დაახლოებით 4100 თანამშრომლის შემცირებას ითვალისწინებს. ეს ნაბიჯი კი საოპერაციო დანახარჯების 700 მილიონი ევროთი შემცირებას ისახავს მიზნად. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 97 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გმარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საერთაშორისო პარალიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტ ენდრიუ პარსონს შეხვდა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა 2026 წლის IBSA-ის ძიუდოს მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომლის ფარგლებში საქართველო რეკორდული რაოდენობის მონაწილეებს უმასპინძლებს. აღინიშნა საქართველოს წარმატებული გამოცდილება საერთაშორისო პარასპორტული ღონისძიებების ჩატარების მიმართულებით. მთავრობის მეთაურმა ხაზი გაუსვა საერთაშორისო პარალიმპიური კომიტეტის მუდმივ მხარდაჭერის როლს და ენდრიუ პარსონს საქართველოს პარალიმპიურ კომიტეტთან მჭიდრო თანამშრომლობისთვის მადლობა გადაუხადა. საუბარი შეეხო პარალიმპიური მოძრაობის განვითარების მიმართულებით სახელმწიფოს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს და აღინიშნა, რომ მნიშვნელოვნად გაიზარდა პარალიმპიური კომიტეტის წლიური ბიუჯეტი, ხოლო პარასპორტსმენებისთვის დაწესებული ჯილდოები ოლიმპიური სპორტსმენებისას გაუთანაბრდა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ჩვენი მიზანია მზარდი დაკავშირებადობა და ტვირთნაკადები გარდავქმნათ უფრო ფართო ეკონომიკურ შესაძლებლობებად, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძემ ბაქოში აზერბაიჯანის მეორე საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას. ღონისძიება აზერბაიჯანის პრეზიდენტის პატრონაჟით გაიმართა. ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, შუადერეფნის შესაძლებლობებზე საუბრისას მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, რომ რეგიონის ქვეყნების უფრო მეტად აცნობიერება, რომ შუადერეფნის სრული პოტენციალის რეალიზება მხოლოდ კოორდინირებული და ერთობლივი ძალისხმევით არის შესაძლებელი. პანელურ დისკუსიაში ვახტანგ ცინცაძესთან ერთად მონაწილეობდნენ თურქმენეთის, ყაზახეთის, გერმანიის, ჩინეთის მთავრობების წარმომადგენლები და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის ხელმძღვანელი პირები. საქართველოს ღვინის სამშობლოა, ეს არის საამაყო და ამავე დროს ჩვენი პასუხისმგებლობაც, რომ ქართული ღვინო უნდა იყოს კონკურენტუნარიანი ღვინო. იბადება ვენახში და ის ყურძენი, რომლისგანაც ღვინო მზადდება, უნდა იყოს ხარისხიანი, აღნიშნა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუზლამ რთველის მიმდინარეობის შეფასებისას. მეხუზლამ ყურძნის ხარისხის მიხედვით დიფერენცირებული ფასების რეგულაციებზეც ისაუბრა. ყურძნის იმ კატეგორიას ჰქონდა ფასი 30 თეთრი, რომელიც საღვინე არ არის და ამგვარი ყურძენი მთელი გადამუშავებული მოსავლის 0.5%-ია. საუბარი არა ყურძენზე, არამედ მკვახე პროდუქტზე. როდესაც სახელმწიფო ყველა ხარისხის ყურძენს ერთ ფასად იბარებდა, ამ მიდგომამ ვენახებში გააჩინა არასწორი მოტივაცია, ისინი სათანადოდ აღარ ზრუნავდნენ ვენახის მოვლაზე. დიფერენცირებული ფასები აისახება კერძო კომპანიების მიდგომაზეც, რომლებიც ვენახების ყურძენს აფასებენ ხარისხის მიხედვით, აღნიშნა ლევან მეხუზლამ. საქართველოდან ნატურალური თაფლის ექსპორტი 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში მკვეთრად გაიზარდა. BMG-ს ცნობით, ამ პერიოდში ქვეყანა მუცხოურ ბაზრებზე 67.6000 დოლარის ღირებულების 5.4 ტონა ნატურალური თაფლი გაიტანა, მაშინ როდესაც 2025 წლის იმავე პერიოდში ექსპორტი 21.7000 დოლარი, მოცულობა კი 1.5 ტონა იყო. შესაბამისად, ერთ წელიწადში თაფლის ექსპორტის ღირებულება 211.5%-ით, ხოლო ექსპორტირებული პროდუქციის მოცულობა 260%-ით გაიზარდა. 2026 წლის პირველ 8 თვეში ქართული ნატურალური თაფლი 6 ქვეყანაში გაიყიდა. ყველაზე დიდი საექსპორტო ბაზარი ერაყი იყო, მეორე ადგილზე არაბთა გაერთიანებული საამიროების შემდეგ მოდის ჰონგ-კონგი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ფორბსის ცნობით, ევროსაბჭოს მიერ გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, საბჭომ ოფიციალურად მიიღო სომხური პროდუქციის ვაჭრობის ლიბერალიზაციის დროებითი ზომები, რათა მხარი დაუჭიროს სომხეთის ეკონომიკას რუსეთის მიერ ცოტა ხნის წინ დაწესებული სავაჭრო შეზღუდვების შემდეგ. აღნიშნული ზომები ევროკავშირში სომხეთის ექსპორტის დაახლოებით 80%-ის ლიბერალიზაციას ითვალისწინებს და პროდუქციის ფართო სპექტრზე იმპორტის გადასახადების გაუქმებას გულისხმობს. გადაწყვეტილება გარკვეულ სასო სამეურნეო პროდუქტებსაც ეხება. სომხეთთან სპეციალური შეთანხმების გაფორმებას გამოეხმაურა ირლანდიის საგარეო საქმეთა და ვაჭრობის მინისტრი ჰელენ მაკენტი. ჩვენ ვაძლიერებთ ჩვენს მხარდაჭერას სომხეთისა და მისი ხალხის მიმართ, რომლებმაც აშკარად აირჩიეს პროევროპული გზა საგარეო ზეწოლის მიუხედავად, განაცხადა მან. ამერიკულმა ენერგეტიკულმა გიგანტმა Exxon Mobil-მა აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია სოკართან შეთანხმებას მიაღწია, რომელიც მდინარე მტკვრის აუზში არატრადიციული ნახშირწყალბადების, ფიქალის ნავთობისა და ბუნებრივი გაზის ძიებასა და მოპოვებას ითვალისწინებს. Bloomberg-ის ცნობით, კომპანიებმა ამიზნით ერთობლივი საწარმო შექმნა, შეთანხმება აზერბაიჯანის საკანონმდებლო ორგანოს დამტკიცებას საჭიროებს. მისი ძალაში შესვლის შემთხვევაში Exxon Mobil-ი პროექტის მთავარი ოპერატორი იქნება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 28 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, მოსალოდნელი ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 25, რაც შეეხება სხვა ქალაქებს. ბორჯომში პლუს 21 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურენში პლუს 15, მესტიაში ასევე პლუს 15, გუდაურში პლუს 10, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 17, ლოპოტას ტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, შაორის ტბაზე პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფარმა გრიპის გაცილების საწინააღმდეგო და იმუნიტეტის მხარდასაჭერი საშუალებები მთელი ოჯახისთვის. ფორტეფარმა ევროპული წარმოების საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ი გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. კვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 13:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბიზნესის დაკრედიტება ერთწლიან ჭრილში 12%-ით 48 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა. ამის შესახებ კომერციული ბანკების მიერ სებისთვის წარდგენილ 2026 წლის აგვისტოს მდგომარეობით საკრედიტო პორტფელის დეტალური სტატისტიკიდან ირკვევა. დოკუმენტის თანახმად, ამ სესხებიდან 91 დღეზე მეტად ვადაგადაცილებულია 938 მილიონი ლარის კრედიტები, რაც მთლიანი პორტფელის 1.86%-ია. წლიურად ვადაგადაცილებული სესხების წილი 0.1%-ით არის შემცირებული. რაც შეეხება სექტორებს, ბანკებისთვის ყველაზე ურისკოა ისევ ბანკებზე თანხების გასესხება. ასევე დაბალი ვადაგადაცილება საბიტუმო ლომბარდებისა და ენერგეტიკის სექტორში. ყველაზე მაღალი ვადაგადაცილება კი ფიქსირდება ჯანდაცვის სექტორში, სადაც პორტფელის 5.3%-ია ვადაგადაცილებული. მეორე ადგილზეა სასტუმროები და ტურიზმი 5.7%-ით, მესამეზე კი ფარმაცია 4.86%-ით. ლევილის ქართველთა მამულის რეაბილიტაცია დასრულდა. ისტორიული კომპლექსის განახლება საქართველოს მიერ დაფინანსდა და განხორციელდა. ლევილის მამული საქართველოს მმართველობაში 2016 წელს გადავიდა და ახლობით 10 წლიანი სამუშაოების შემდეგ ტერიტორია სრულად განახლდა. სამუშაოების დასრულებას ლევილში საზეიმო ღონისძიება მიეწყნა. მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ღონისძიებაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ლევილის მამული საქართველოსა და საფრანგეთს შორის არსებული ისტორიული კავშირების სიმბოლოა და მისი განახლება ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის ახალი პლატფორმის შექმნას ხელშეუწყობს.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ევროკავშირი კონფლიქტების, სტიქიური უბედურებებისა და სხვა გლობალური კრიზისების შედეგად დაზარალებულებისთვის დამატებით 7-10 მილიონ ევროს ჰუმანიტარულ დახმარებას გამოყოფს. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა განაცხადა. კონფლიქტები, ექსტრემალური ამინდის პირობები და ცხოვრების ხარჯების ზრდა მსოფლიოს მასშტაბით უამრავი ადამიანის ცხოვრებაზე უარყოფითად აისახება. თუ ერთად ვიმუშავებთ, მსოფლიოს უკეთეს ადგილად ქცევა შეგვიძლია, განაცხადა ფონ დერ ლაიენმა. 2026 წლის World Airline Awards-ის რეიტინგში აზიურმა და ახლო აღმოსავლეთის ავიაკომპანიებმა ლიდერობა შეინარჩუნეს. პირველ ადგილზე Singapore Airlines-ი გავიდა, მეორეზე Qatar Airways-ი, მესამე კი Cathay Pacific-მა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13:40-ზე დაბრუნდება ტრაქტი.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდეს საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 13 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სამეგრელო ზემოსვანეთის სატყეო სამსახურის მესტიის სატყეობანზე ლახამულას ხეობაში წიწვოვანების ხმობის ფაქტი დაფიქსირდა. სატყეო ენტომოლოგების მიერ ადგილზე საველე კვლევა განხორციელდა. შეფასდა ნაძვნარი კორომების სანიტარიული მდგომარეობა, რის შედეგადაც მავნებელ დაავადებების არსებობის დამადასტურებელი ნიშნები გამოვლინდა. ინფორმაციას ეროვნული სატყეო სააგენტო ავრცელებს. ბეჭდავი ქერქიჭამია ნაძვნარი კორომებისთვის მსოფლიოში ცნობილი მავნებელი. ეროვნული სატყეო სააგენტოს აღნიშნული მავნებლის მონიტორინგისა და შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელების მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. კერძოდ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ნაძვნარ კორომებში ბეჭდავი ქერქიჭამიას მონიტორინგი და შესაბამისი სანიტარიული ღონისძიებების სააგენტოს მიერ 2012 წლიდან ხორციელდება. ლახამულას ხეობაში მავნებლის მონიტორინგის მიზნით ფერომონიანი მწერები განთავსდა. ტერიტორია რჩება სპეციალ ლისტების დაკვირვების ქვეშ, რათა საჭიროების შემთხვევაში დროულად განხორციელდეს შესაბამისი სატყეო ღონისძიებები, განაცხადა ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილემ ნათია იორდანიშვილი. მეფრინველეობის განვითარების ასოციაციის თავმჯდომარე ზურაბ უჩუმბეგაშვილის განცხადებით, საწვავისა და შესაფუთი მასალების გაძურების მიუხედავად საქართველოს ბაზარზე კვერცხისა და ქათმის ხორცის ფასები ახალ წლამდე სტაბილური დარჩება. როგორც უჩუმბეგაშვილი BMG-სთან განმარტავს, წლის დასაწყისში სექტორში პროდუქციის გაძურების მყარი წინაპირობა არსებობდა, თუმცა შემდგომში სიტუაცია საგრძნობლად შეიცვალა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან გაძვირებულია საწვავი და რამდენიმე 10%-ით გაიზარდა ფუტვის მასალების ღირებულება, რუსეთის ომიდან გამომდინარე რუსული საკვები ნედლეულის ფასი ფაქტობრივად განახევრდა, აცხადებს ზურაბ უჩუმბეგაშვილი. ასოციაციის ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ მეფრინველეობის პროდუქციის თვითღირებულებაში ყველაზე დიდ წილს 70% სწორედ ფრინველის საკვების ხარჯები შეადგენს. შესაბამისად, მარცვლეულის გაიაფება სექტორისთვის უდიდესი შეღავათია.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ენერგეტიკის საკითხებში ევროკომისარმა დან იორგენსენმა ევროკავშირის ქვეყნების მთავრობები გააფრთხილა, რომ ამჟამად ევროკავშირს გაზის მიწოდების უსაფრთხოების მხრივ მყისიერი კრიზისი არ ემუქრება, თუმცა გაზის ფასებისა და მიწოდების მხრივ არსებული პრობლემები ზამთრის მოახლოებასთან ერთად შესაძლოა კიდევ უფრო გამწვავდეს. პირველი არხის ცნობით ევრონიუსის მიერ მოპოვებულ წერილში იორგენსენი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მთავრობებს მოუწოდებს გააგრძელონ ენერგიაზე მოთხოვნის შეზღუდვა, რათა გაზისა და ელექტროენერგიის ენერგიის მოხმარება შემცირდეს, რადგან გასაცავებში მარაგების დონე განსაკუთრებით დაბალია. Volkswagen-ის მასშტაბური რესტრუქტურიზაციის გეგმა შვილობილ კომპანია Porsche-ში 4000-ზე მეტი სამუშაო ადგილის გაუქმებას ითვალისწინებს. აღნიშნული გადაწყვეტილება სპორტული ავტომობილების მწარმოებელ ბრენდში არსებულ ფინანსურ გამოწვევებსა და მოგების პროგნოზის გაუარესებას უკავშირდება. გერმანული მედიის ცნობით, Volkswagen-ის სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ შემუშავებული დოკუმენტები, რომლებიც ჯგუფის ისტორიაში ყველაზე დიდ რესტრუქტურიზაციას ეხება, Porsche-ში დაახლოებით 4100 თანამშრომლის შემცირება ითვალისწინებს. ეს ნაბიჯი კი საოპერაციო დანახარჯების 700 მილიონი ევროთი შემცირებას ისახავს მისთვის. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 97 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს? გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საერთაშორისო პარალიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტ ენდრიუ პარსონს შეხვდა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა 2026 წლის IBSA-ის ძიუდოს მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომლის ფარგლებში საქართველო რეკორდული რაოდენობის მონაწილეებს უმასპინძლებს. აღნიშნა საქართველოს წარმატებული გამოცდილება საერთაშორისო პარასპორტული ღონისძიებების ჩატარების მიმართულებით. მთავრობის მეთაურმა ხაზი გაუსვა საერთაშორისო პარალიმპიური კომიტეტის მუდმივი მხარდაჭერის როლს და ენდრიუ პარსონს საქართველოს პარალიმპიურ კომიტეტთან მჭიდრო თანამშრომლობისთვის მადლობა გადაუხადა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ჩვენი მიზანია მზარდი დაკავშირებადობა და ტვირთნაკადები გარდავქმნათ უფრო ფართო ეკონომიკურ შესაძლებლობებად, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძემ ბაქოში აზერბაიჯანის მეორე საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმზე. ღონისძიება აზერბაიჯანის პრეზიდენტის პატრონაჟით გაიმართა. ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, შუადარაფნის შესაძლებლობებზე საუბრისას მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, რომ რეგიონის ქვეყნები სულ უფრო მეტად აცნობიერებენ, რომ შუადარაფნის სრული პოტენციალის რეალიზება მხოლოდ კოორდინირებული და ერთობლივი ძალისხმევით არის შესაძლებელი. პანელურ დისკუსიაში ვახტანგ ცინცაძესთან ერთად მონაწილეობდნენ თურქმენეთის, ყაზახეთის, გერმანიის, ჩინეთის მთავრობების წარმომადგენლები და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის ხელმძღვანელი პირები. საქართველოს ღვინის სამშობლოა, ეს არის საამაყო და ამავე დროს ჩვენი პასუხისმგებლობაც, რომ ქართული ღვინო უნდა იყოს კონკურენტუნარიანი. ღვინო იბადება ვენახში და ის ყურძენი, რომლისგანაც ღვინო მზადდება, უნდა იყოს ხარისხიანი, აღნიშნა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუზლა. მეხუზლამ ყურძნის ხარისხის მიხედვით დიფერენცირებული ფასების რეგულაციებზეც ისაუბრა. საქართველოდან ნატურალური თაფლის ექსპორტი 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში მკვეთრად გაიზარდა. BMG-ის ცნობით, ამ პერიოდში ქვეყანა მუცხოურ ბაზრებზე 67.6000 დოლარის ღირებულების 5.4 ტონა ნატურალური თაფლი გაიტანა. მაშინ, როდესაც 2025 წლის იმავე პერიოდში ექსპორტი 21.7000 დოლარი იყო, მოცულობა კი 1.5 ტონა. შესაბამისად, ერთ წელიწადში თაფლის ექსპორტის ღირებულება 211.5%-ით, ხოლო ექსპორტირებული პროდუქციის მოცულობა 260%-ით გაიზარდა. 2026 წლის პირველ 8 თვეში ქართული ნატურალური თაფლი 6 ქვეყანაში გაიყიდა. ყველაზე დიდი საექსპორტო ბაზარი ერაყი იყო, მეორე ადგილზეა არაბთა გაერთიანებული საამიროები, შემდეგ მოდის ჰონგ-კონგი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: 27 სექტემბერს გამართულ რეფერენდუმზე შვეიცარიის მოქალაქეების 70%-მა მხარი არ დაუჭირა კონსტიტუციაში სუვერენიტეტის მკაცრი განსაზღვრების დაფიქსირებას, რომელიც შვეიცარიას ნატოსთან თანამშრომლობის შეზღუდვასა და რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების გაუქმებას დაავალდებულებდა. ევროპაში ბუნებრივი აირის ფასი ერთი კვირის განმავლობაში 10.5%-ით შემცირდა. ოქტომბრის ფიუჩერსების ღირებულება მეგავატ საათზე 71.16 ევრო შეადგინა. ფასების შემცირებას ხელი შეუწყო ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის გამართულმა მოლაპარაკებებმა, რის ფონზეც ჰორმუზის სრუტით ენერგო მომარაგების შეფერხების შესახებ შეშფოთება შემცირდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 28 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, მოსალოდნელი ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 25, რაც შეეხება სხვა ქალაქებს. ბორჯომში პლუს 21 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურენში პლუს 15, მესტიაში ასევე პლუს 15, გუდაურში პლუს 10, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 17, ლოპოტას ტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, შაური ტბაზე პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად.
1: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 14 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე ქართული ღვინის ცნობადობისა და ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტოს და კონტრაქტორი კომპანიის Swirl Wine Group-ის ორგანიზებით საქართველოს ღვინის სფეროს გავლენიანი ბრიტანული მედიის წარმომადგენლები და Swirl Wine Group-ის წევრებისგან შემდგარი 12 კაციანი ჯგუფი სტუმრობდა. ინფორმაციას სააგენტო აღწერს დიდი ბრიტანეთი ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი იმპორტიორი და ღვინის მომხმარებელი ქვეყანა, რომელიც 2014 წლიდან გამოიკვეთა როგორც ქართული ღვინის ექსპორტის ერთ-ერთი პოტენციურად მზარდი სტრატეგიული ბაზარი. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. VPN იწერს, რომ მიმდინარე წლის ოქტომბრიდან ავტონაწილებით მოვაჭრეებისთვის ახალი წესები და ჯარიმები თბილისის გარდა სხვა მუნიციპალიტეტებშიც ამოქმედდება. აღნიშნულთან დაკავშირებით ცვლილებები პარლამენტმა მიმდინარე წლის გაზაფხულზე დაამტკიცა. კერძოდ 2026 წლის 1 ოქტომბრიდან მეორეული საბურავების შავი და ფერადი ლითონების ჯართის ექსპლუატაციიდან გამოსული სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ნაწილების, ასევე ადვილად აალებადი, ფეთქებადი ან მტრევადი მასალის განთავსებისა და რეალიზაციის წესის დარღვევისთვის ჯარიმები მუნიციპალიტეტებში მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზეც გავრცელდება. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის თანახმად აღნიშნული მასალების განთავსება, რეალიზაცია იმ ადგილებში, რომლებიც შესაბამისი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ საამისოდ განსაზღვრული არ არის, ფიზიკური პირის 2500, ხოლო იურიდიული პირის 5000 ლარით დაჯარიმებას გამოიწვევს. მკითხულობთ სტატიაში.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: 2026 წელს პოლონეთმა რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ ომისა და ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგისთვის საფრთხის ფონზე თავდაცვის ხარჯები $53 მილიარდამდე, ანუ მთლიანი შიდა პროდუქტის 4.8%-ამდე გაზარდა. თუმცა თავდაცვის ბუმი ქვეყნის ბიუჯეტის დეფიციტის ზრდის ერთ-ერთი ფაქტორი გახდა, რომელიც მომავალ წელს შესაძლოა ევროკავშირში ყველაზე მაღალი იყოს, წერს გარდიანი. ლიგანეტის ინფორმაციით, რუსეთის მიერ უკრაინაში სრულ მასშტაბიანი შეჭრის დაწყებიდან პოლონეთის სამხედრო ხარჯები მშპ თან მიმართებით გაორმაგდა 2022 წლის 2.2%-დან 2026 წელს 4.8%-ამდე. 2026 წლის World Airline Awards რეიტინგში აზიურმა და ახლო აღმოსავლეთის ავიაკომპანიებმა ლიდერობა შეინარჩუნეს. პირველ ადგილზე Singapore Airlines-ი გავიდა, მეორეზე Qatar Airways, მეორე ადგილი Qatar Airways-მა დაიკავა, მესამე კი Cathay Pacific-მა. ამის შესახებ მეტია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 14 საათსა და 40 წუთზე დაუბრუნდებით დროებით.

სადაც პროგრესი ხვდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 14 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში 3.5 კილომეტრიანი ასაფრენ-დასაფრენი ზოლისა და მისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა დასკვნით ეტაპზეა, რაც აეროპორტ შესაძლებლობას მისცემს უფრო დიდი გაბარიტის საჰაერო ხომალდები მიიღოს. ამის შესახებ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალურმა დირექტორმა განაცხადა. ინფორმაციას აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს. ლევან მოსეშვილის თქმით, ახალი ასაფრენ-დასაფრენი ზოლი 2026 წლის ბოლოს გაიხსნება და ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან უფრო შორ მანძილზე პირდაპირი ფრენების განხორციელებას შეუწყობს ხელს. მას ფრთლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობით. ჩვენს პლატფორმაზე ამ ეტაპზე 151,000 სამუშაოს მაძიებელია დარეგისტრირებული. ამის შესახებ Business Press News-თან საუბრისას HRG-ს ბიზნეს განვითარების დირექტორმა ინგა შახბაზიანმა განაცხადა. მისივე თქმით, სექტემბრიდან მაძიებელთა რეგისტრაციის ტემპმა მნიშვნელოვნად მოიმატა და ვებგვერდზე რეგისტრაციას დღეში საშუალოდ 150-200 ახალი აპლიკანტი გადის.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკავშირი წინადადებებს ამზადებს, რომელთა მიხედვითაც ბლოკში გაწევრიანებასთან ყველაზე ახლოს მყოფი 4 ქვეყანა მონტენეგრო, უკრაინა, მოლდოვა და ალბანეთი ევროკავშირში გაწევრიანების მკაფიო ეტაპობრივ გეგმას მიიღებენ. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაცია სამის შესახებ პოლიტიკო ევროკავშირის მაღალჩინოსნებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით ეს 4 ქვეყანა ევროკავშირში გაწევრიანების მთავარ კანდიდატად მიიჩნევა, თუმცა ისინი კვლავ ნელ პროგრესს განიცდიან და გაურკვეველი ვადები აქვთ, თუ როდის შეიძლება მოხდეს ევროკავშირში მათი ოფიციალური მიღება. Forbes G-ის ცნობით Dell Technologies აქციების ფასის მკვეთრი ზრდის ფონზე კომპანიის დამფუძნებელმა მაიკლ დელმა Forbes-ის მილიარდერთა რეიტინგში მარკ ცუკერბერგსა და სერგეი ბრინს გადაასწრო და მეოთხე პოზიცია დაიკავა. Forbes-ის რეალური დროში განახლებადი მონაცემების თანახმად პარასკევს Dell-ის ქონება 276.4 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა, რაც ერთ დღეში 11 მილიარდ დოლარზე მეტით მატებას ნიშნავს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 15 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

თითარი შემცირებული რაც შეეხება სექტორებს საბიტმო ლომბარდებისა და ენერგეტიკის სექტორში ბანკებისთვის ყველაზე ურისკო ისევ ბანკებზე თანხების გასასხება და დაბალი ვადაგადაცილება ყველაზე მაღალი ვადაგადაცილება კი ფიქსირდება ჯანდაცვის სექტორში სადაც პორტფელის 5.3%-ია ვადაგადაცილებული მეორე ადგილზეა სასტუმროები და ტურიზმი 5.7%-ით მესამეზე კი ფარმაცია 4.86%-ით მეფრინველეობის განვითარების ასოციაციის თავმჯდომარის ზურაბ უჩუმბეკაშვილის განცხადებით საწვავისა და შესაფუთი მასალების გაძვირების მიუხედავად საქართველოს ბაზარზე ქერცხისა და ქათმის ხორცის ფასები ახალ წლამდე სტაბილური დარჩება. როგორც უჩუმბეკაშვილი BMG-სთან განმარტავს, წლის დასაწყისში სექტორში პროდუქციის გაძვირების მყარი წინაპირობა არსებობდა, თუმცა შემდგომში სიტუაცია საგრძნობლად შეიცვალა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან გაძვირებულია საწვავი და რამდენიმე ათეული პროცენტით გაიზარდა შეფუთვის მასალების ღირებულება, რუსეთის ომიდან გამომდინარე რუსული საკვები ნედლეულის ფასი ფაქტობრივად განახევრდა, აცხადებს ზურაბ უჩუმბეკაშვილი. ასოციაციის ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ მეფრინველეობის პროდუქციის თვითღირებულებაში ყველაზე დიდ წილს 70%-ს სწორედ ფრინველის საკვების ხარჯები შეადგენს. შესაბამისად, მარცვლეულის გაიაფება სექტორისთვის უდიდესი შეღავათია.

0: უცხოეთი სახალი ამბები.
1: პირველი არხის ცნობით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის თხოვა შეემცირებინა რუსული ნავთობის გადამამუშავებელი ქარხნების წინააღმდეგ დარტყმების ინტენსივობა. მისივე თქმით, ვოლოდიმირ ზელენსკი ამას დათანხმდა: მე ვუთხარი, თქვენ უფრო ფრთხილად უნდა იყოთ ნავთობის გადამამუშავებელ ქარხნებთან დაკავშირებით. მან კი მიპასუხა: კარგი, ალბათ ასე მოვიქცევითო, განაცხადა ტრამპმა. 27 სექტემბერს გამართულ რეფერენდუმზე შვეიცარიის მოქალაქეების 70%-მა მხარი არ დაუჭირა კონსტიტუციაში სუვერენიტეტის მკაცრი განსაზღვრების დაფიქსირებას, რომელიც შვეიცარიას ნატოსთან თანამშრომლობის შეზღუდვასა და რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების გაუქმებას დაავადებულებდა. მედიის ცნობით, ნეიტრალიტეტის წესების გამკაცრების წინააღმდეგ მოქალაქეების 70.15%-მა მისცა ხმა, ხოლო მის მხარდასაჭერად 29.85%-მა. ახალ ამბებს ვფრთლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 15 საათსა და 20 წუთზე ვბრუნდებით დროებით.

ახალი ამბები კომერსანტზე. Hit the beat and take it to the first note.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თ15:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე ქართული ღვინის ცნობადობისა და ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტოს და კონტრაქტორი კომპანიის Swirl Wine Group-ის ორგანიზებით საქართველოს ღვინის სფეროს გავლენიანი ბრიტანული მედიის წარმომადგენლები და Swirl Wine Group-ის წევრებისგან შემდგარი 12 კაციანი ჯგუფი სტუმრობდა ინფორმაციას სააგენტო აღწერს. დიდი ბრიტანეთი ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი იმპორტიორი და ღვინის მომხმარებელი ქვეყანა, რომელიც 2014 წლიდან გამოიკვეთა როგორც ქართული ღვინის ექსპორტის ერთ-ერთი პოტენციურად მზარდი სტრატეგი. ევრო ბაზარზე ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზეთ. VPN-ი წერს, რომ მიმდინარე წლის ოქტომბრიდან ავტონაწილებით მოვაჭრეებისთვის ახალი წესები და ჯარიმები თბილისის გარდა სხვა მუნიციპალიტეტებშიც ამოქმედდება. აღნიშნულთან დაკავშირებით ცვლილებები პარლამენტმა მიმდინარე წლის გაზაფხულზე დაამტკიცა. კერძოდ, 2026 წლის 1 ოქტომბრიდან მეორეული საბურავების შავი და ფერადილი თონების ჯართის ექსპლუატაციიდან გამოსული სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ნაწილების, ასევე ადვილად აალებადი ფეთქებადი ან ტყვევადი მასალის განთავსებისა და რეალიზაციის წესის დარღვევისთვის ჯარიმები მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზეც გავრცელდება. და საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის თანახმად აღნიშნული მასალების განთავსება ან და რეალიზაცია იმ ადგილებში, რომლებიც შესაბამისი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ საამისოდ განსაზღვრული არ არის, ფიზიკური პირის 2500, ხოლო იურიდიული პირის 5000 ლარი დაჯარიმებას გამოიწვევს, კითხულობთ სტატიაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: 2026 წელს პოლონეთმა რუსეთის მიერ უკრაინის ძინაამდე გომისა და ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგისთვის საფრთხის ფონზე თავდაცვის ხარჯები $53 მილიარდამდე, ანუ მთლიანი შიდა პროდუქტის 8.8%-ამდე გაზარდა, თუმცა თავდაცვის ბუმი ქვეყნის ბიუჯეტის დეფიციტის ზრდის ერთ-ერთი ფაქტორი გახდა, რომელიც მომავალ წელს შესაძლოა ევროკავშირში ყველაზე მაღალი იყოს. წერს გარდიანი ლიგანეტის ინფორმაციით, რუსეთის მიერ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის დაწყებიდან პოლონეთის სამხედრო ხარჯები მშპ-სთან მიმართებით გაორმაგდა 2022 წლის 2.2%-დან 2026 წელს 8.8%-ამდე. 2026 წლის World Airline Awards რეიტინგში აზიურმა და ახლო აღმოსავლეთის ავიაკომპანიებმა ლიდერობა შეინარჩუნეს. პირველ ადგილზე Singapore Airlines-ი გავიდა, მეორეზე Qatar Airways-მა დაიკავა, მესამე კი Cathay Pacific-მა. ამის შესახებ მედია წერს ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიშემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 15:40-დან 40 წუთზე ვბრუნდებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში სამთელ 5 კილომეტრიანი ასაფრენ-დასაფრენი ზოლისა და მის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა დასკვნით ეტაპზეა, რაც აეროპორტ შესაძლებლობას მისცემს უფრო დიდი გაბარიტის საჰაერო ხომალდები მიიღოს. ამის შესახებ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალურმა დირექტორმა განაცხადა. ინფორმაციას აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს ლევან მოსაშვილის თქმით, ახალი ასაფრენ-დასაფრენი ზოლი 2026 წლის ბოლოს გაიხსნება და ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან უფრო შორ მანძილზე პირდაპირი ფრენების განხორციელება შეუწყობს ხელს. თემას კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ჩვენს პლატფორმაზე ამეტაბზე 151000 სამუშაოს მაძიებელია დარეგისტრირებული. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისთან HRG-ს ბიზნეს განვითარების დირექტორმა ინგა შახვაზიანმა განაცხადა. მისივე თქმით, სექტემბრიდან მაძიებელთა რეგისტრაციის ტემპმა მნიშვნელოვნად მოიმატა და ვებგვერდზე რეგისტრაციას დღეში საშუალოდ 150-200 ახალი აპლიკანტი გადის.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკავშირი წინადადებებს ამზადებს, რომელთა მიხედვითაც ბლოკში გაწევრიანებასთან ყველაზე ახლოს მყოფი 4 ქვეყანა მონტენეგრო, უკრაინა, მოლდოვა და ალბანეთი ევროკავშირში გაწევრიანების მკაფიო ეტაპობრივ გეგმას მიიღებენ. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაციას ამის შესახებ პოლიტიკო ევროკავშირის მაღალჩინოსნებზე დაღრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით ეს 4 ქვეყანა ევროკავშირში გაწევრიანების მთავარ კანდიდატებად მიიჩნევა, თუმცა ისინი კვლავ ნელ პროგრესს განიცდიან და გაურკვეველი ვადები აქვთ, თუ როდის შეიძლება მოხდეს ევროკავშირში მათი ოფიციალური მიღება. Forbes G-ის ცნობით Dell Technologies აქციების პასის მკვეთრი ზრდის ფონზე კომპანიის დამფუძნებელმა Michael Dell-მა Forbes-ის მილიარდერთა რეიტინგში Mark Zuckerberg-სა და Sergey Brin-ს გადაასწრო და მეოთხე პოზიცია დაიკავა Forbes-ის რეალურ დროში განახლებადი მონაცემების თანახმად. პარასკევს Dell-ის ქონება $276.4 მილიარდამდე გაიზარდა, რაც ერთ დღეში $11 მილიარდზე მეტით მატებას ნიშნავს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 16 საათზე დაბრუნდებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 97 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქუთაისის აეროპორტს საქართველოს სხვა აეროპორტებთან შედარებით ერთ-ერთი ყველაზე ხელსაყრელი მდებარეობა აქვს, განაცხადა საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალურმა დირექტორმა ლევან მოსეშვილმა. მისი თქმით, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტს განვითარების მნიშვნელოვანი პოტენციალი აქვს, როგორც ინფრასტრუქტურის, ასევე საჰაერო მიმოსვლის მიმართულებით. ინფორმაციას აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტს ფაქტობრივად უსაზღვრო შესაძლებლობები აქვს, როგორც ლოკაციურად, ისე ტერიტორიული განვითარების თვალსაზრისით. მისი ადგილ ბარეობა თავდაპირველად ისე შეირჩა, რომ სამომავლო გაფართოებისთვის საკმარისი სივრცე ყოფილიყო. ამასთან, საჰაერო სივრცე არ მხოლოდ ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის, არამედ ფრენების მიმართულებითაც ქუთაისის აეროპორტის შესაძლებლობებზეა მორგებული, აღნიშნა ლევან მოსეშვილმა. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს. 28 სექტემბრის მდგომარეობით კახეთში გადამუშავებულია 100,000-მდე ტონა ყურძენი, ინფორმაციას ქვენის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. კახეთში ყურძნის მოსავალი 700,000-მდე მევენახემ დააბინავა. ამ ეტაპისთვის გადამუშავებული 100,000 ტონა ყურძნიდან 70,000 ტონამდე მაღალი კონდიციის და ხარისხიანია. მთელი მოსავლის მხოლოდ 0.7%-ია უხარისხო და მკვახე. რთველი კახეთში პიკურ ფაზაშია. გასული დღეღამის მანძილზე 14,000 ტონამდე ყურძენი გადამუშავდა. სახელმწიფო საწარმო მოსავლის მართვის კომპანია ვენახეებისგან ყურძენს 22 ლოკაციაზე იბარებს, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ბიზნესის დაკრედიტება ერთწლიან ჭრილში 12%-ით 48 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა. მის შესახებ კომერციული ბანკების მიერ სებისთვის წარდგენილ 2026 წლის აგვისტოს მდგომარეობით საკრედიტო პორტფელის დეტალური სტატისტიკიდან ირკვევა. დოკუმენტის თანახმად, ამ შესახებიდან 91 დღეზე მეტად ვადგაცილებულია 938 მილიონი ლარის კრედიტები, რაც მთლიანი პორტფელის 1.96%-ია. წლიურად ვადგაცილებული შესახების წილი 0.1% პუნქტით არის შემცირებული, რაც შეეხება სექტორებს. საბიტუმო ლომბარდებისა და ენერგეტიკის სექტორში ბანკებისთვის ყველაზე ურისკო ისევ ბანკებზე თანხების გასესხება და დაბალი ვადაგადაცილებაა. ყველაზე მაღალი ვადაგადაცილება კი ფიქსირდება ჯანდაცვის სფეროში, სადაც პორტფელის 5.3%-ია ვადაგადაცილებული. მეორე ადგილზეა სასტუმროები და ტურიზმი 5.7%-ით, მესამეზე კი ფარმაცია 4.86%-ით. მეფრინველეობის განვითარების ასოციაციის თავმჯდომარის ზურაბ უჩუმბეკაშვილის განცხადებით, საწვავისა და შესაფუთი მასალების გაძვირების მიუხედავად, საქართველოს ბაზარზე კვერცხისა და ქათმის ხორცის ფასები ახალ წლამდე სტაბილური დარჩება. როგორც უჩუმბეკაშვილი BMG-სთან განმარტავს, წლის დასაწყისში სექტორში პროდუქციის გაძვირების მყარი წინაპირობა არსებობდა, თუმცა შემდგომში სიტუაცია საგრძნობლად შეიცვალა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან გაძვირებულია საწვავი და რამდენიმე 10%-ით გაიზარდა შეფუთვის მასალების ღირებულება, რუსეთის ომიდან გამომდინარე რუსული ნაწილის საკვებინედლეულის ფასი ფაქტობრივად განახევრდა, აცხადებს ზურაბ უჩუმბეკაშვილი. ასოციაციის ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ ფრინველეობის პროდუქციის თვითღირებულებაში ყველაზე დიდ წილს 70% სწორედ ფრინველის საკვების ხარჯები შეადგენს. შესაბამისად, მარცვლეულის გაიაფება სექტორისთვის უდიდესი შეღავათია.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: პირველი არხის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ უკრაინის პრეზიდენტს ვოლოდიმირ ზელენსკის სთხოვა შეემცირებინა რუსული ნავთობის გადამამუშავებელი ქარხნების წინააღმდეგ დარტყმების ინტენსივობა. მისივე თქმით, ვოლოდიმირ ზელენსკი ამას დათანხმდა: „მე ვუთხარი თქვენ, უფრო ფრთხილად უნდა იყოთ ნავთობის გადამამუშავებელ ქარხნებთან დაკავშირებით“. მან კი მიპასუხა: „კარგი, ალბათ ასე მოვიქცევითო“, განაცხადა ტრამპმა. 27 სექტემბერს გამართულ რეფერენდუმზე შვეიცარიის მოქალაქეების 70%-მა მხარი არ დაუჭირა კონსტიტუციაში სუვერენიტეტის მკაცრი განსაზღვრების დაფიქსირებას, რომელიც შვეიცარიას ნატოსთან თანამშრომლობის შეზღუდვასა და რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების გაუქმებას დაავალდებულებდა. მედიის ცნობით, ნეიტრალიტეტის წესების გამკაცრების წინააღმდეგ მოქალაქეების 70.15%-მა მისახმა, ხოლო მის მხარდასაჭერად 29.85%-მა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში 16:00-ზე და 20:00-ზე ვბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 28 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, მოსალოდნელი ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 25, რაც შეეხება სხვა ქალაქებს. ბორჯომში პლუს 21 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურენში პლუს 15, მესტიაში ასევე პლუს 15, გუდაურში პლუს 10, ხოლო ბახმაროში პლუს 9 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 17, ლოპოტას ტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, შაორის ტბაზე პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 16 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის მე-11 წლიური შეხვედრის ფარგლებში ბანკის პრეზიდენტს ძოუ ჯიაის შეხვდა, რომელმაც აღნიშნული თანამდებობა 5 წლის ვადით მიმდინარე წლის იანვარში დაიკავა. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. შეხვედრას ქართული მხრიდან ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ეკატერინე გუნცაძე დაესწრო. გაცნობით ხასიათის შეხვედრაზე განხილულ იქნა ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის საკითხები, ბანკის მიერ საქართველოში დაფინანსებული პროექტების მიმდინარეობა და სამომავლო გეგმები, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ბიბიანი წერს, რომ მიმდინარე წლის ოქტომბრიდან ავტონაწილებით მოვაჭრეებისთვის ახალი წესები და ჯარიმები თბილისის გარდა სხვა მუნიციპალიტეტებშიც ამოქმედდება. აღნიშნულთან დაკავშირებით ცვლილებები პარლამენტმა მიმდინარე წლის გაზაფხულზე დაამტკიცა. კერძოდ 2026 წლის 1 ოქტომბრიდან მეორეული საბურავების, შავი და ფერადი ლითონების ჯართის ექსპლუატაციიდან გამოსული სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ნაწილების, ასევე ადვილად აალებადი, ფეთქებადი ან ამტრევადი მასალის განთავსებისა და რეალიზაციის წესის დარღვევისთვის ჯარიმები მუნიციპალიტეტებში ის ტერიტორიაზეც გავრცელდება. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის თანახმად აღნიშნული მასალების განთავსება ან რეალიზაცია იმ ადგილებში, რომლებიც შესაბამისი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ საამისოდ განსაზღვრული არ არის, ფიზიკური პირის 2500, ხოლო იურიდიული პირის 5000 ლარით დაჯარიმებას გამოიწვევს, კითხულობთ სტატიაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ენერგეტიკის საკითხებში ევროკომისარმა დან იორგენსენმა ევროკავშირის ქვეყნების მთავრობები გააფრთხილა, რომ ამჟამად ევროკავშირს გაზის მიწოდების უსაფრთხოების მხრივ მყისიერი კრიზისი არ ემუქრება, თუმცა გაზის ფასებისა და მიწოდების მხრივ არსებული პრობლემები ზამთრის მოახლოებასთან ერთად შესაძლოა კიდევ უფრო გამწვავდეს. პირველი არხი წერს, რომ ევრონიუსის მიერ მოპოვებულ წერილში იორგენსენი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მთავრობებს მოუწოდებს ენერგიაზე მოთხოვნის შეზღუდვა გააგრძელონ, რათა გასაცავებში მარაგების განსაკუთრებული დაბალი დონის გამო გაზისა და ელექტროენერგიის მოხმარება შემცირდეს. ორ წელს პოლონეთმა რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ ომისა და ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგისთვის საფრთხის ფონზე თავდაცვის ხარჯები $53 მილიარდამდე, ანუ მთლიანი შიდა პროდუქტის 8.8%-ამდე გაზარდა, თუმცა თავდაცვის ბუმი ქვეყნის ბიუჯეტის დეფიციტის ზრდის ერთ-ერთი ფაქტორი გახდა, რომელიც მომავალ წელს შესაძლოა ევროკავშირში ყველაზე მაღალი იყოს, წერს გარდიანი. ლიგანეტის ინფორმაციით, რუსეთის მიერ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის დაწყებიდან პოლონეთის სამხედრო ხარჯები მოშუკლსთან მიმართებით გაორმაგდა 2022 წლის 2.2%-დან 2026 წელს 4.8%-ამდე. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიშემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 16:40-დან.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო-ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 16 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი 14 წლის ინფორმაციას აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს. ამჟამად ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან 6 ავიაკომპანია 16 ქვეყნის 32 მიმართულებით ოპერირებს, მათგან 25 ევროპული მიმართულებაა. საქართველოდან ევროპაში ყველაზე მეტი პირდაპირი რეისი სწორედ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან სრულდება, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. ჩვენს პლატფორმაზე ამ ეტაპზე 151,000 სამუშაოს მაძიებელია დარეგისტრირებული. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას HRG-ს ბიზნესის განვითარების დირექტორმა ინგა შახბაზიანმა განაცხადა. მისივე თქმით, სექტემბრიდან მაძიებელთა რეგისტრაციის ტემპა მნიშვნელოვნად მოიმატა და ვებგვერდზე რეგისტრაციას დღეში საშუალოდ 150 ახალი აპლიკანტი გადის.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკავშირი წინადადებებს ამზადებს, რომელთა მიხედვითაც ბლოკში გაწევრიანებასთან ყველაზე ახლოს მყოფი 4 ქვეყანა მონტენეგრო, უკრაინა, მოლდოვა და ალბანეთი ევროკავშირში გაწევრიანების მკაფიო ეტაპობრივ გეგმას მიიღებენ. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაციას ამის შესახებ პოლიტიკო ევროკავშირის მაღალჩინოსნებზე დაღარდნობით ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით ეს 4 ქვეყანა ევროკავშირში გაწევრიანების მთავარ კანდიდატებად მიიჩნევა, თუმცა ისინი კვლავ ნელ პროგრესს განიცდიან და გაურკვეველი ვადები აქვთ, თუ როდის შეიძლება მოხდეს ევროკავშირში მათი ოფიციალური მიღება. ორშაბათს ვაჭრობაზე ოქროს ფასი თითქმის 3%-ით დაეცა, რადგან ნათობის ფასების ზრდა მაღალი ინფლაციის გაგრძელების შიში გაზარდა და ფედერალური რეზერვის მიერ საპროცენტო განაკვეთების შემდგომი ზრდის შესახებ მოლოდინი გაამყარა. იუწყება მედია ობლიგაციების მაღალი შემოსავლიანობის და ნათობის მაღალი ფასების კომბინაცია კვლავაც უარყოფითად მოქმედებს ოქროს ფასებზე, განაცხადა KCM Trade-ის მთავარმა ბაზრის სტრატეგმა ტიმ უოტერერმა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 17 საათზე დაბრუნდებით დროებით.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 97 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.
3: What we got to do right here?

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ თბილისში. 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოსა და აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკს შორის სასესხო შეთანხმება გაფორმდა, რომელიც საქართველოსთვის დაახლოებით 158.5 მილიონი ევროს გამოყოფას ითვალისწინებს, ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. პროექტის მიზანია 4-ზოლიანი საავტომობილო გზის მონაკვეთების ბადიაურიდან ჩალაუბნამდე და ჩალაუბნიდან ბაკურციხემდე კახეთის გზატკეცილის გასწრებ და საავტომობილო გზის მონაკვეთის გურჯაანიდან თელავამდე მშენებლობა. კახეთის მიმართულებით საგზაო ინფრასტრუქტურისათვის პროექტის ჯამური ღირებულება 16.8 მილიონი ევროა და მის ფარგლებში მსოფლიო ბანკის მიერ უკვე დამტკიცებული და საქართველოსთვის გამოყოფილია 158 მილიონი ევრო. საავტომობილო გზების მიმართულებით განხორციელებულია ინვესტიციები შუადერეფნის ეფექტიანობის გაზრდისთვის. მორიგი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, რაც ასევე ხელს შეუწყობს ქვეყნის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის პროდუქტიულობისა და მდგრადობის გაუმჯობესებას საქართველოს გრძელვადიან ეკონომიკურ ზრდას. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ქუთაისის აეროპორტ საქართველოს სხვა აეროპორტებთან შედარებით ერთ-ერთი ყველაზე ხელსაყრელი მდებარეობა აქვს, განაცხადა საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალურმა დირექტორმა ლევან მოსეშვილმა. მისი თქმით, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტს განვითარების მნიშვნელოვანი პოტენციალი აქვს, როგორც ინფრასტრუქტურის, ისე საჰაერო მიმოსვლის მიმართულებით. ინფორმაციას აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტს ფაქტობრივად უსაზღვრო შესაძლებლობები აქვს, როგორც ლოკაციურად, ისე ტერიტორიული განვითარების თვალსაზრისით. მისი ადგილმდებარეობა თავდაპირველად ისე შეირჩა, რომ სამომავლო გაფართოვებისთვის საკმარისი სივრცე ყოფილიყო. ამასთან საჰაერო სივრცე არა მხოლოდ ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის, არამედ ფრენების მიმართულებითაც ქუთაისის აეროპორტის შესაძლებლობებზე ამორგებული, აღნიშნა ლევან მოსეშვილმა. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. 2026 წლის აგვისტოში ელექტროენერგიის მოხმარება შემცირდა ძირითადად შედარებით გრილი ზაფხულის ფონზე, ნათქვამია გალტენტ თაგარდის მიმოხილვაში. აგრეთვე კლებაზე მიკროსიმძლავრის სადგურების გამომუშავება მათ იმოქმედა, რომელიც სტატისტიკაში მოხმარებას აკლდება. ჩვენი შეფასებით ამ გამომუშავების გათვალისწინებით 2026 წლის აგვისტოში ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად 1.7% შემცირდებოდა, ოფიციალურად აგრეთვე 3.6% ნაცვლად. 2026 წლის აგვისტოში თბოსადგურების წილმა ჯამ მიწოდებაში 23.8% შეადგინა, ხოლო მათი გამომუშავება წლიურად 0.2% შემცირდა. იმერეთის ხაზის გადატვირთვის რისკის შესამცირებლად და სისტემისთვის აუცილებელი რეზერვების უზრუნველსაყოფად, მოხმარებასა და განახლებად გენერაციას შორის სხვაობის შესავსებად თბოსადგურების ჩართვა გახდა საჭირო, კითხულობთ პუბლიკაციაში. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 28 სექტემბრის დღის ბოლოდან 1 ოქტომბრის დილამდე საქართველოში მოსალოდნელია დროგამოშვებით ნალექი დასავლეთის უმეტეს, ხოლო აღმოსავლეთის მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ზოგან ძლიერი ინტენსივობის შესაძლებელი ელჭექი, სეტყვა ქარის გაძლიერება და ზღვაზე 3-4 ბალიანი შტორმული ღელვა. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ღვარცოპული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. საფრთხის დონე საშუალო, ნათქვამია ინფორმაციაში.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: 27 სექტემბერს გამართულ რეფერენდუმზე შვეიცარიის მოქალაქეების 70%-მა მხარი არ დაუჭირა კონსტიტუციაში სუვერენიტეტის მკაცრი განსაზღვრების დაფიქსირებას, რომელიც შვეიცარიას ნატოსთან თანამშრომლობის შეზღუდვასა და რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების გაუქმებას დაავალდებულებდა. მედიის ცნობით, ნეიტრალიტეტის წესების გამკაცრების წინააღმდეგ მოქალაქეების 70%-მა მისახმა, ხოლო მის მხარდასაჭერად 29.85%-მა. Forbes G's ცნობით, Microsoft-ის თანადამფუძნებელმა ბილ გეიტსმა ხელოვნური ინტელექტის განვითარებასთან დაკავშირებულ რისკზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ ტექნოლოგიისთვის სახელმწიფო რეგულაციების დაწესება აუცილებელია. მისი თქმით, ხელოვნური ინტელექტის ბოროტი მიზნებისთვის გამოყენებამ შესაძლოა უკიდურესად მძიმე შედეგები გამოიწვიოს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 29 სექტემბრის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 24 ხოლო ბათუმში პლუს 23. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20 გრადუსი, ბაკურენში პლუს 14, მესტიაში ასევე 14, გუდაურში პლუს 9 ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23 ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, შავრის ტბაზე პლუს 20 ხოლო წყალტუბაში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.lg ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-4452-52 599-4452-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 17 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში დასკვნით ეტაპზეა სამთელ 5 კილომეტრიანი ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის და მისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რაც აეროპორტ შესაძლებლობას მისცემს უფრო დიდი გაბარიტის საჰაერო ხომალდები მიიღოს. ამის შესახებ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალურმა დირექტორმა განაცხადა. ინფორმაციას აეროპორტების გაერთიანება აგრძელებს. ლევან მოსეშვილის თქმით, ახალი ასაფრენ-დასაფრენი ზოლი 2026 წლის ბოლოს გაიხსნება და ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან უფრო შორ მანძილზე პირდაპირი ფრენების განხორციელებას შეუწყობს ხელს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობით. დეპოზიტარისთვის ასანაზღაურებელი თანხის მაქსიმალური ოდენობა იზრდება. BPN წერს, რომ ამის შესახებ დეპოზიტების სადაზღვევო სააგენტოს უფროსის ბრძანებაში აღნიშნული კერძო დოკუმენტის თანახმად, დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებები შედის, რომლის მიხედვითაც სადაზღვევო თანხის მაქსიმალური ზღვარი 100,000 ლარი იქნება. ცნობისთვის, დღევანდელი მდგომარეობით ეს ზღვარი 50,000 ლარს შეადგენს. დოკუმენტის მიხედვით ცვლილებები ძალაში 2027 წლის 1 იანვრიდან შევა. ვკითხულობთ სტატიაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: Dell Technologies-ის აქციების ფასის მკვეთრი ზრდის ფონზე კომპანიის დამფუძნებელმა Michael Dell-მა Forbes-ის მილიარდერთა რეიტინგში Mark Zuckerberg-სა და Sergey Brin-ს გადაასწრო და მეოთხე პოზიცია დაიკავა. Forbes-ში წერს, რომ Forbes-ის რეალური დროში განახლებადი მონაცემების თანახმად პარასკევს Dell-ის ქონება 276.4 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა, რაც ერთ დღეში 11 მილიარდ დოლარზე მეტით მოგებას ნიშნავს. ბრიტანულმა ლუქს კლასის ავტომობილების მწარმოებელმა Bentley-მ თავისი პირველი სრულიად ელექტროავტომობილი წარადგინა, ინფორმაცია CNBC ავრცელებს. ავტომობილის ფასი 73,000 ფუნტი სტერლინგიდან დაიწყება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიშემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდებით დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 17 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე ქართული ღვინის ცნობადობისა და ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტოს და კონტრაქტორი კომპანიის Swirl Wine Group-ის ორგანიზებით საქართველოს ღვინის სფეროს გავლენიანი ბრიტანული მედიის წარმომადგენლები და Swirl Wine Group-ის წევრებისგან შემდგარი 12 კაციანი ჯგუფი სტუმრობდა, ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. დიდი ბრიტანეთი ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი იმპორტიორი და ღვინის მომხმარებელი ქვეყანაა, რომელიც 2014 წლიდან გამოიკვეთა როგორც ქართული ღვინის ექსპორტის ერთ-ერთი პოტენციურად მზარდი სტრატეგიული ბაზარი. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. WeCharge-ის სამფუძნებლისა და დირექტორის განცხადებით 9 თვის განმავლობაში კომპანიამ საქართველოში 1000-ზე მეტი ლოკაცია ითვისა და ამჟამად უკვე 10 ქალაქში არის წარმოდგენილი, როგორც თათია ხაბიშვილმა ბიზნეს პარტნიორის დილის ეთერში განაცხადა. WeCharge-მა საკმაოდ დიდი ეკოსისტემა შექმნა და ახლა ყველა მომხმარებლისთვის power bank-ები სარგებლობაში ხელმისაწვდომია.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: 2027 წელს სასტუმროების ფასები თითქმის ყველა მსხვილ ბაზარზე გაიზრდება. Bank Business Travel-ის ინფორმაციით ამის შესახებ ნათქვამია American Express GBT-ის ყოველწლიურ პროგნოზში. ანალიტიკოსები ფასების ზრდის მთავარ ფაქტორებად კორპორატიულ მოგზაურობაზე გაზრდილ მოთხოვნას და ინფლაციურ ზეწოლას ასახელებენ. მედია იუწყება, რომ სასტუმროების ყველაზე მაღალი ფასები მოსალოდნელია სან-პაულოში პლუს 10.9-12%, მადრიდში პლუს 6.1-9.2% და მექსიკოში პლუს 4.7-7.1%. ამერიკული ხელოვნური ინტელექტის კომპანია ანთროპიკი აქციონერებს ხმის მიცემის უფლების განაწილების ახალი სქემის დამტკიცებას თხოვს. ამის შესახებ საინფორმეიშენი წყაროებზე დაღრდნობით იუწყება. შეთავაზებული კორპორატიული მოდელი მთავარ აღმასრულებელ დირექტორს დარიო ამოდეის და კიდევ 6 დამფუძნებელს ხმის მიცემის უფლების 50.1%-ს მიანიჭებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 26 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 97 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტი FM 95.5.
3: Baila. Let me see you dance, baby.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საღამოშვიდობის, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ქალაქ ონის შესასვლელთანში და სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი ალპანა მამისონის უღელტეხილის საავტომობილო გზის 117-112 კილომეტრის მონაკვეთზე მეწყრული პროცესების სტაბილიზაციისა და დაზიანებული გზის აღდგენის სამუშაოები ინტენსიურად გრძელდება. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მეწყრული უბნის აღდგენა და დამცავი კედლის მოწყობა. სამუშაოების მიზანია ფერდობის სტაბილიზაცია, გზის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ძირითად გზა ზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობის აღდგენა. ქალაქ ონის შესასვლელთან თის ფერდობზე განვითარებული მეწყრული პროცესების შედეგად საავტომობილო გზის სავალი ნაწილი დაზიანდა. აღნიშნულის გამო 2026 წლის 11 ივლისიდან ძირითად გზაზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დროებით შეზღუდულია. მოძრაობის უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად მოეწყო დროებითი შემოვლითი გზა, რომლითაც ავტოტრანსპორტი ძირითადი გზის აღდგენის პერიოდში შეუფერხებლად გადაადგილდება. მეწყერ საწინააღმდეგო და გზის აღდგენის სამუშაოები აქტიურად გრძელდება, რათა უსაფრთხოების ყველა მოთხოვნის დაცვით ძირითად გზაზე მოძრაობა უმოკლეს ვადაში აღდგეს თქვენი ინფორმაციაში. ქუთაისის აეროპორტ საქართველოს სხვა აეროპორტებთან შედარებით ერთ-ერთი ყველაზე ხელსაყრელი მდებარეობა აქვს, განაცხადა საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალურმა დირექტორმა ლევან მოსეშვილმა. მისი თქმით, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტს განვითარების მნიშვნელოვანი პოტენციალი აქვს, როგორც ინფრასტრუქტურის, ისე საჰაერო მიმოსვლის მიმართულებით. ინფორმაციას აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტს ფაქტობრივად უსაზღვრო შესაძლებლობები აქვს, როგორც ლოკაციურად, ისე ტერიტორიული განვითარების თვალსაზრისით. მისი ადგილმდებარეობა თავდაპირველად ისე შეირჩა, რომ სამომავლო გაფართოებისთვის საკმარისი სივრცე ყოფილიყო. ამასთან, არამხოლოდ ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის, არამედ ფრენების მიმართულებითაც საჰაერო სივრცე მორგებულია ქუთაისის აეროპორტის შესაძლებლობებზე, აღნიშნა ლევან მოსეშვილმა. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგვთავაზა.

ბიპიენი წერს, რომ თბილისსა და მის შემოგარენში მიწის ზედა საქალაქო მატარებლის განვითარებისთვის ტექნიკურ ეკონომიკური დასაბუთების მოსამზადებლად გამოცხადებულ საერთაშორისო ტენდერში ინტერესის გამოხატვის ეტაპი ოფიციალურად დასრულდა. როგორც აზიის განვითარების ბანკის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში აღნიშნული, განცხადების მიღების საბოლოო ვადა 2026 წლის 5 აგვისტოს ამოიწურა. აღსანიშნავია, რომ შესყიდვის პროცესი რამდენჯერმე გადავადდა. თავდაპირველად განცხადების მიღების ბოლო ვადად 2026 წლის 11 ივნისი იყო განსაზღვრული. ამის შემდეგ ვადამ ჯერ 13 ივლისამდე, შემდეგ 20 ივლისამდე, მოგვიანებით 27 ივლისამდე და ბოლოს 3 აგვისტომდე გადაიწია. ამჟამად პროექტი განაცხადების შეფასებისა და შორტლისტის შედგენის ეტაპზეა. აზიის განვითარების ბანკის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, ჩერჩელ საკონსულტაციო კომპანიებთან კონტრაქტის გაფორმება და სამუშაოების დაწყება 2026 წლის 30 დეკემბრიდან იგეგმება. მომსახურების ვადა 8 თვეს შეადგენს, ხოლო შესყიდვების ბიუჯეტი 393.000 ამერიკული დოლარია. ცნობისთვის, საერთაშორისო ტენდერი აზიის განვითარების ბანკმა გამოაცხადა, პროექტი ორგანიზაციის კრედიტით ხორციელდება ვკითხულობ სტატიაში. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 28 სექტემბრის დღის ბოლოდან 1 ოქტომბრის დილამდე საქართველოში მოსალოდნელია დროგამოშვებით ნალექი დასავლეთის უმეტეს, ხოლო აღმოსავლეთის მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ზოგან ძლიერი ინტენსივობის შესაძლებელია ელჯექის ეტყვა ქარის გაძლიერება და ზღვაზე 3-4-მალიანი შტორმული ღელვა. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყლო ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. საფრთხის დონე საშუალო ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პირველი არხი წერს, რომ ევროკავშირის საბჭომ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ მიმართული ქმედებების გამო დამატებით 10 პირისა და 17 ორგანიზაციის წინააღმდეგ დააწესა სანქციები. ევროკავშირის საბჭოს ინფორმაციით, სანქციები შეეხო იმ პირებსა და ორგანიზაციებს, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან უკრაინელი ბავშვების რუსეთის ფედერაციაში და უკრაინის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სისტემურ უკანონო დეპორტაციასა და იძულებით გადაყვანაზე. სანქცირებულთა სიაში არიან მოსკოვის საქალაქო ტურიზმის კომიტეტი, ბავშვთა ბანაკები და სპორტული ცენტრები რუსეთში, ასევე ჩრდილოეთ კორეაში მდებარე სონდოვონის საერთაშორისო ბავშვთა ბანაკი. საფრანგეთის ულტრამემარჯვენე პარტიამ ეროვნული გაერთიანება და მისმა მოკავშირეებმა კვირას გამართული არაპირდაპირი არჩევნების შედეგად სენატში რეკორდული რაოდენობის 14 ადგილი მოიპოვეს, რაც საკმარისია იმისთვის, რომ პარტიის ისტორიაში პირველად ზედა პალატაში საპარლამენტო ჯგუფი შექმნა. IPN იწერს, რომ ინფორმაციას France 24 ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ამით ულტრამემარჯვენეებმა ფაქტობრივად გააოთხმაგეს თავიანთი წარმომადგენლობა 348 ადგილიან პალატაში საპრეზიდენტო არჩევნებამდე სულ რამდენიმე თვით ადრე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 18 საათსა და 20 წუთზე დაუბრუნდებით დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 18:20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის მე-11 წლიური შეხვედრის ფარგლებში შეხვდა ბანკის პრეზიდენტ ძოუ GIS, რომელმაც აღნიშნული თანამდებობა 5 წლის ვადით მიმდინარე წლის იანვარში დაიკავა. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო აგრძელებს. შეხვედრას ქართული მხრიდან დაესწრო ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ეკატერინე გუმცაძე. გაცნობით ხასიათის შეხვედრაზე განხილულ იქნა ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის საკითხები ბანკის მიერ საქართველოში დაფინანსებული პროექტების მიმდინარეობა და სამომავლო გეგმები. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.

VPN-ი წერს, რომ იმდინარე წლის ოქტომბრიდან ავტონაწილებით მოვაჭრეებისთვის ახალი წესები და ჯარიმები თბილისის გარდა სხვა მუნიციპალიტეტებში ამოქმედდება. აღნიშნულთან დაკავშირებით ცვლილებები პარლამენტმა იმდინარე წლის გაზაფხულზე დაამტკიცა. საკერძო 2026 წლის 1 ოქტომბრიდან მეორეული საბურავების შავი და ფერადი ლითონების ჯართის ექსპლუატაციიდან გამოსული სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ნაწილების, ასევე ადვილად აალებადი, ფეთქებადი და არამტრევადი მასალის განთავსებისა და რეალიზაციის წესის დარღვევისთვის ჯარიმები მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზეც გავრცელდება. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის თანახმად აღნიშნული მასალების განთავსება ან რეალიზაცია იმ ადგილებში, რომლებიც შესაბამისი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ საამისოდ განსაზღვრული არ არის, ფიზიკური პირის 2500, ხოლო იურიდიული პირის 5000 ლარი დაჯარიმებას გამოიწვევს, კითხულობთ სტატიაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ენერგეტიკის საკითხებში ევროკომისარმა დან იორგენსენმა ევროკავშირის ქვეყნების მთავრობები გააფრთხილა, რომ ამჟამად ევროკავშირის გაზის მიწოდების უსაფრთხოების მხრივ ყისიერი კრიზისი არ ემუქრება, თუმცა გაზის ფასებისა და მიწოდების მხრივ არსებული პრობლემები ზამთრის მოახლოებასთან ერთად შესაძლოა კიდევ უფრო გამწვავდეს. პირველი არხი წერს, რომ ევრონიუსის მიერ მოპოვებულ წერილში იორგენსენი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მთავრობებს მოუწოდებს გააგრძელონ ენერგიაზე მოთხოვნის შეზღუდვა, რათა გაზისა და ელექტროენერგიის მოხმარება შემცირდეს, რადგან გასაცავებში მარაგების დონე განსაკუთრებით დაბალია. 2026 წელს პოლონეთმა თავდაცვის ხარჯები 53 მლрд დოლარამდე, ანუ მშპ-ს 4.8%-ამდე გაზარდა რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ ომისა და ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგისთვის საფრთხის ფონზე, თუმცა თავდაცვის ბუმი ქვეყნის ბიუჯეტის დეფიციტის ზრდის ერთ-ერთი ფაქტორი გახდა, რომელიც მომავალ წელს შესაძლოა ევროკავშირში ყველაზე მაღალი იყოს. წერს გარდიანი. ლიგანეტის ინფორმაციით, რუსეთის მიერ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის დაწყებიდან პოლონეთის სამხედრო ხარჯები მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით გაორმაგდა 2022 წლის 0.2%-დან 2026 წელს 4.8%-ამდე. ახალ ამბებს ვრცელად კომერსანტ ჯიშა მოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 18 საათსა და 40 წუთზე ბრუნდებით დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 18 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი 14 წლის საინფორმაციოს აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს. ამჟამად ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი და 6 ავიაკომპანია 16 ქვეყნის 32 მიმართულებით ოპერირებს, მათგან 25 ევროპული მიმართულება. საქართველოდან ევროპაში ყველაზე მეტი პირდაპირი რეისი სწორედ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან სრულდება, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტი შემოთავაზეთ. ჩვენს პლატფორმაზე ამ ეტაპზე 151000 სამუშაოს მაძიებელია და რეგისტრირებული. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას HRG-ს ბიზნეს განვითარების დირექტორმა ინგა შახბაზიანმა განაცხადა. მისივე თქმით, სექტემბრიდან მაძიებელთა რეგისტრაციის ტემპმა მნიშვნელოვნად მოიმატა და ვებგვერდზე რეგისტრაციას დღეში საშუალოდ 151200 აპლიკანტი გადის.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ევროკავშირი წინადადებებს ამზადებს, რომელთა მიხედვითაც ბლოკში გაწევრიანებასთან ყველაზე ახლოს მყოფი 4 ქვეყანა მონტენეგრო, უკრაინა, მოლდოვა და ალბანეთი ევროკავშირში გაწევრიანების მკაფიო ეტაპობრივ გეგმას მიიღებენ. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაცია ამის შესახებ პოლიტიკო ევროკავშირის მაღალ ჩინოსნებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით ეს 4 ქვეყანა ევროკავშირში გაწევრიანების მთავარ კანდიდატად მიიჩნევა, თუმცა ისინი კვლავ ნელ პროგრესს განიცდიან და გაურკვეველი ვადები აქვთ, თუ როდის შეიძლება მოხდეს ევროკავშირში მათი ოფიციალური მიღება. ორშაბათს ვაჭრობაზე ოქროს ფასი თითქმის 3%-ით დაეცა, რადგან ნავთობის ფასების ზრდა მაღალი ინფლაციის გაგრძელების შიში გაზარდა და ფედერალური რეზერვის მიერ საპროცენტო განაკვეთების შემდგომი ზრდის შესახებ მოლოდინი გამყარა. იუწყება მედია, ობლიგაციების მაღალი შემოსავლიანობის და ნავთობის მაღალი ფასების კომბინაცია კვლავაც უარყოფითად მოქმედებს ოქროს ფასებზე, განაცხადა KCM Trade-ის მთავარმა ბაზრის სტრატეგმა ტიმ უოტერერმა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 19 საათზე დაბრუნდებით დროებით.

Los Angeles came to play. Now I need a place to hide away.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 26 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 97 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC-ს გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საღამოშიდობის, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 19 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. 28 სექტემბრის მდგომარეობით კახეთში გადამუშავებულია 100,000-მდე ტონა ყურძენი, ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. რთველი კახეთში პიკურ ფაზაშია გასული. დღეღამის მანძილზე 14,000 ტონამდე ყურძენი გადამუშავდა. სახელმწიფო საწარმო მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეებისგან ყურძენს 22 ლოკაციაზე იბარებს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ქალაქ ონის შესასვლელთანში და სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი ალპანა მამისონის უღელტეხილის საავტომობილო გზის 117 და 112 კილომეტრის მონაკვეთზე მეწყრული პროცესების სტაბილიზაციისა და დაზიანებული გზის აღდგენის სამუშაოები ინტენსიურად გრძელდება. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მეწყრული უბნის აღდგენა და დამცავი კედლის მოწყობა. სამუშაოების მიზანია ფერდობის სტაბილიზაცია, გზის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ძირითად გზაზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობის აღდგენა. ქალაქ ონის შესასვლელთან მთის ფერდობზე განვითარებული მეწყრული პროცესების შედეგად საავტომობილო გზის სავალი ნაწილი დაზიანდა. აღნიშნულის გამო 2026 წლის 11 ივლისიდან ძირითად გზაზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დროებით შეზღუდულია. მოძრაობის უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად მოეწყო დროებითი შემოვლითი გზა, რომლითაც ავტოტრანსპორტი ძირითადი გზის აღდგენის პერიოდში შეუფერხებლად გადაადგილდება. მეწყერს საწინააღმდეგო და გზის აღდგენის სამუშაოები აქტიურად გრძელდება, რათა უსაფრთხოების ყველა მოთხოვნის დაცვით ძირითად გზაზე მოძრაობა უმოკლეს ვადაში აღდგეს. ნათქვამია ინფორმაციაში. VPN-ი წერს, რომ თბილისსა და მის შემოგარენში მიწის ზედა საქალაქო მატარებლის განვითარებისთვის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მოსამზადებლად გამოცხადებულ საერთაშორისო ტენდერში ინტერესის გამოხატვის ეტაპი ოფიციალურად დასრულდა. როგორც აზიის განვითარების ბანკის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში აღნიშნული, განცხადების მიღების საბოლოო ვადა 2026 წლის 5 აგვისტოს ამოიწურა. აღსანიშნავია, რომ შესყიდვის პროცესი რამდენჯერმე გადავადდა. თავდაპირველად განცხადების მიღების ბოლო ვადა 2026 წლის 11 ივნისი იყო განსაზღვრული. ამის შემდეგ ვადამ ჯერ 13 ივლისამდე, შემდეგ 20 ივლისამდე, მოგვიანებით 27 ივლისამდე და ბოლოს 3 აგვისტომდე გადაიწია. ამჟამად პროექტი განაცხადების შეფასებისა და შორტლისტის შედგენის ეტაპზეა. აზიის განვითარების ბანკის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, შერჩეულ საკონსულტაციო კომპანიებთან კონტრაქტის გაფორმება და სამუშაოების დაწყება 2026 წლის 30 დეკემბრიდან იგეგმება. მომსახურების ვადა 8 თვეს შეადგენს, ხოლო შესყიდვის ბიუჯეტი 93,000 ამერიკული დოლარია. ცნობისთვის, საერთაშორისო ტენდერი აზიის განვითარების ბანკმა გამოაცხადა, პროექტი ორგანიზაციის კრედიტით ხორციელდება. კითხულობთ სტატიაში. საქართველოში ტურისტული სეგმენტი შეიცვალა, როგორც კახეთში მდებარე განთავსების ობიექტი ნეკრესი ისტეითის დამფუძნებელი ოთო ტაბადაძე BMG-სთან ინტერვიუში ამბობს. ბოლო წლებში ევროპელი ვიზიტორების წილი შემცირდა და ბიზნესი უფრო მეტად ადგილობრივ მომხმარებელზე გადაერთო. მისი თქმით, ცვლილება განსაკუთრებით იმ ობიექტებზე აისახა, რომლებიც ღვინის ადგილობრივი სამზარეულოსა და ავთენტური გარემოს შეთავაზებაზე არიან ორიენტირებულნი. ის აღნიშნავს, რომ ნეკრესის მამულის შემთხვევაში ადგილობრივი მომხმარებლის გააქტიურებამ ქორწილებისა და საქორწილო ღონისძიებების მიმართულების ზრდაც გამოიწვია.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პირველი არხის ცნობით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ უკრაინის პრეზიდენტს ვოლოდიმირ ზელენსკის თხოვა შეემცირებინა რუსული ნავთობის გადამამუშავებელი ქარხნების წინააღმდეგ დარტყმების ინტენსივობა. მისივე თქმით, ვოლოდიმირ ზელენსკი ამას დათანხმდა. მე ვუთხარი, თქვენ უფრო ფრთხილად უნდა იყოთ ნავთობის გადამამუშავებელ ქარხნებთან დაკავშირებით. მან კი მიპასუხა: კარგი, ალბათ ასე მოვიქცევითო, განაცხადა ტრამპმა. ევროპაში ბუნებრივი აირის ფასი ერთი კვირის განმავლობაში 10.5%-ით შემცირდა. დედაეფის ჰაბზე ოქტომბრის ფიუჩერსების ღირებულება მეგავატსაათზე 71.16 ევრო შეადგინა. ფასების შემცირებას ხელი ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის გამართულმა მოლაპარაკებებმა შეუწყო. რის ფონზეც ჰორმუზის სრუტით ენერგომომარაგების შეფერხების შესახებ შეშფოთება შემცირდა. გავლენა იქონია ასევე ზამთრის სეზონის დაწყებამდე გაზზე ზომიერმა მოთხოვნა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 19:00 და 20 წუთზე დაუბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 29 სექტემბრის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 24 ხოლო ბათუმში პლუს 23. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20 გრადუსი, ბაკურიანში პლუს 14, მესტიაში ასევე 14, გუდაურში პლუს 9 ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, შავრის ტბაზე პლუს 20, ხოლო წყალტუბაში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა,

0: ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-20:00 რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 19:00-20:00 კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის მე-11 წლიური შეხვედრის ფარგლებში ბანკის პრეზიდენტს ძოუ ჯიაის შეხვდა, რომელმაც აღნიშნული თანამდებობა 5 წლის ვადით მიმდინარე წლის იანვარში დაიკავა. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. შეხვედრას ქართული მხრიდან ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ეკატერინე გუნცაძე დაესწრო. გაცნობითი ხასიათის შეხვედრაზე განხილულ იქნა ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის საკითხები ბანკის მიერ საქართველოში დაფინანსებული პროექტების მიმდინარეობა და სამომავლო გეგმები. კომია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობით. ბიბიენი წერს, რომ მიმდინარე წლის ოქტომბრიდან ავტონაწილებით მოვაჭრეებისთვის ახალი წესები და ჯარიმები თბილისის გარდა სხვა მუნიციპალიტეტებში ამოქმედდება. აღნიშნულთან დაკავშირებით ცვლილებები პარლამენტმა მიმდინარე წლის გაზაფხულზე დაამტკიცა. კერძოდ 2026 წლის 1 ოქტომბრიდან მეორეული საბურავების, შავი და ფერადი ლითონების ჯართის, ექსპლუატაციიდან გამოსული სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ნაწილების, ასევე ადვილად დაალებადი, ფეთქებადი ან ამტვერებადი მასალის განთავსებისა და რეალიზაციის წესის დარღვევისთვის ჯარიმები მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზეც გავრცელდება. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის თანახმად აღნიშნული მასალების განთავსება ან რეალიზაცია იმ ადგილებში, რომლებიც შესაბამისი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ საამისოდ განსაზღვრული არ არის, ფიზიკური პირის 2500, ხოლო იურიდიული პირის 5000 ლარით დაჯარიმებას გამოიწვევს. ვკითხულობთ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ენერგეტიკის საკითხებში ევროკომისარმა დან იორგენსენმა ევროკავშირის ქვეყნების მთავრობები გააფრთხილა, რომ ამჟამად ევროკავშირს გაზის მიწოდების უსაფრთხოების მხრივ მყისიერი კრიზისი არ ემუქრება. თუმცა გაზის ფასებისა და მიწოდების მხრივ არსებული პრობლემები ზამთრის მოახლოებასთან ერთად შესაძლოა კიდევ უფრო გამწვავდეს. პირველი არხი წერს, რომ ევრონიუსის მიერ მოპოვებულ წერილში იორგენსენი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მთავრობებს მოუწოდებს ენერგიაზე მოთხოვნის შეზღუდვა გააგრძელონ, რათა გასაცავებში მარაგების განსაკუთრებული დაბალი დონის გამო გაზის და ელექტროენერგიის მოხმარება შემცირდეს. ორიათას 26 წელს პოლონეთმა რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ ომისა და ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგისთვის საფრთხის ფონზე თავდაცვის ხარჯები 53 მილიარდ დოლარამდე, ანუ მთლიანი შიდა პროდუქტის 4.8%-ამდე გაზარდა. თუმცა თავდაცვის ბუმი ქვეყნის ბიუჯეტის დეფიციტის ზრდის ერთ-ერთი ფაქტორი გახდა, რომელიც მომავალ წელს შესაძლოა ევროკავშირში ყველაზე მაღალი იყოს, წერს გარდიანი. ლიგანეტის ინფორმაციით, რუსეთის მიერ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის დაწყებიდან პოლონეთის სამხედრო ხარჯები მშპ-სთან მიმართებით გაორმაგდა. 2022 წლის 2.2%-დან 2026 წელს 4.8%-ამდე. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიშემ უგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 19 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდებით დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფორტეფარმა გრიპის გაცილების საწინააღმდეგო და იმუნიტეტის მხარდასაჭერი საშუალებები მთელი ოჯახისთვის. ფორტეფარმა ევროპული წარმოების საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.

0: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 19 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი 14 წლისა. ინფორმაციას აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს. ამჟამად ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან 6 ავიაკომპანია 16 ქვეყნის 32 მიმართულებით ოპერირებს, მათგან 25 ევროპული მიმართულებაა. საქართველოდან ევროპაში ყველაზე მეტი პირდაპირი რეისი სწორედ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან სრულდება, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ გიშემ გთავაზებთ. ჩვენს პლატფორმაზე ამ ეტაპზე 151000 სამუშაო მაძიებელია დარეგისტრირებული. ამის შესახებ ბიზნეს პრესს ნიუსთან საუბრისას HRG-ს ბიზნესის განვითარების დირექტორმა ინგა შახბაზიანმა განაცხადა. მისივე თქმით, სექტემბრიდან მაძიებელთა რეგისტრაციის ტემპი მნიშვნელოვნად მოიმატა და ვებგვერდზე რეგისტრაციას დღეში საშუალოდ 150-200 ახალი აპლიკანტი გადის.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ევროკავშირი წინადადებებს ამზადებს, რომელთა მიხედვითაც ბლოკში გაწევრიანებასთან ყველაზე ახლოს მყოფი 4 ქვეყანა, მონტენეგრო, უკრაინა, მოლდოვა და ალბანეთი, ევროკავშირში გაწევრიანების მკაფიო ეტაპობრივ გეგმას მიიღებენ. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაციას ამის შესახებ პოლიტიკო ევროკავშირის მაღალჩინოსნებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით, ეს 4 ქვეყანა ევროკავშირში გაწევრიანების მთავარ კანდიდატად მიიჩნევა, თუმცა ისინი კვლავ ნელ პროგრესს განიცდიან და გაურკვეველი ვადები აქვთ, თუ როდის შეიძლება მოხდეს ევროკავშირში მათი ოფიციალური მიღება. ორშაბათს ვაჭრობაზე ოქროს ფასი თითქმის 3%-ით დაეცა, რადგან ნავთობის ფასების ზრდა მაღალ ინფლაციის გაგრძელების შიში გაზარდა და ფედერალური რეზერვის მიერ საპროცენტო განაკვეთების შემდგომის ზრდის შესახებ მოლოდინი გაამყარა. იუწყება მეტია. ობლიგაციების მაღალი შემოსავლიანობის და ნავთობის მაღალი ფასების კომბინაცია კვლავაც უარყოფითად მოქმედებს ოქროს ფასებზე, განაცხადა KCM Trade-ის მთავარმა ბაზრის სტრატეგმა ტიმ ვოტერერმა. ახალ ამბებს ვრცლად ბორდალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 20 საათზე ვბრუნდებით დაბალობებს.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 29 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო, 2 ლარი და 96 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 8 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფომ. კომერსანტებმა

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ფტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: შაღამშვიდობის, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქონების გადასახადთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც ფიზიკური პირებისთვის ქონების გადასახადზე არსებული 50000 ლარიანი ზღვარის გაუქმებას ითვალისწინებს, პარლამენტის ბიუროს დღეს წარედგინა. ინფორმაციას პირველი არხი ავრცელებს. კერძო ცვლილებების მიხედვით, უძრავ მოძრავ ქონებაზე დაწესებული ყოველწლიური გადასახადი მოქალაქეებისთვის გაუქმდება, ვისი შემოსავალიც 40000 ლარი და მეტია. გადასახადს მხოლოდ 100000 ლარისა და მეტი შემოსავლის მქონე ფიზიკური პირები გადაიხდიან. პარლამენტი კანონპროექტს დაჩქარებული წესით განიხილა. საქმე ეხება ქონების გადასახადის 40000-იანი ზღვარის გაუქმებას და მხოლოდ 100000 ლარიანი ზღვარის დატოვებას. განხილვა დაჩქარებული წესით არის მოთხოვნილი. ერთ დღეს ორივე მოსმენითაც განვიხილავთ. ბიუროს ხდომაზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა აღნიშნა, ქონების გადასახადისგან დაახლოებით 81000 პირი გათავისუფლდება. ცვლილება ოქტომბრიდან ამოქმედდება და მიმდინარე წელს შესაძლებ ქონების დეკლარაციებსაც შეეხება. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ქალაქონის შესასვლელთან შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი ალბანა მამისონის უღელტეხილის ავტომობილო გზის 117-112 კილომეტრის მონაკვეთზე მეწყრული პროცესების სტაბილიზაციისა და დაზიანებული გზის აღდგენის სამუშაოები ინტენსიურად გრძელდება. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მეწყრული უბნის აღდგენა და დამცავი კედლის მოწყობა. სამუშაოების მიზანია ფერდობის სტაბილიზაცია, გზის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ძირითად გზაზე ავტო ტრანსპორტის მოძრაობის აღდგენა. ქალაქ ონის შესასვლელთან მთის ფერდობზე განვითარებული მეწყრული პროცესების შედეგად საავტომობილო გზის სავალი ნაწილი დაზიანდა. აღნიშნულის გამო 2026 წლის 11 ივლისიდან ძირითად გზაზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დროებით შეზღუდულია. მოძრაობის უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად მოეწყო დროებითი შემოვლითი გზა, რომლითაც ავტოტრანსპორტი ძირითადი გზის აღდგენის პერიოდში შეუფერხებლად გადაადგილდება. მეწყერ საწინააღმდეგო და გზის აღდგენის სამუშაოები აქტიურად გრძელდება, რათა უსაფრთხოების ყველა მოთხოვნის დაცვით ძირითად გზაზე მოძრაობა უმოკლეს ვადაში აღდგეს, თანქმია ინფორმაციაში. VPN-ი წერს, რომ თბილისსა და მის შემოგარენში მიწის ზედა საქალაქო მატარებლის განვითარებისთვის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მოსამზადებლად გამოცხადებულ საერთაშორისო ტენდერში ინტერესის გამოხატვის ეტაპი ოფიციალურად დასრულდა. როგორც აზიის განვითარების ბანკის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში აღნიშნული, განაცხადების მიღების საბოლოო ვადა 2026 წლის 5 აგვისტოს ამოიწურა. აღსანიშნავია, რომ შესყიდვის პროცესი რამდენჯერმე გადავადდა. თავდაპირველად განაცხადების მიღების ბოლო ვადა 2026 წლის 11 ივნისი იყო განსაზღვრული. ამ შემდეგ ვადამ ჯერ 13 ივლისამდე, შემდეგ 20 ივლისამდე, მოგვიანებით კი 27 ივლისამდე და ბოლოს 3 აგვისტომდე გადაიწია. ამჟამად პროექტი განაცხადების შეფასებისა და შორტლისტის შედგენის ეტაპზეა. აზიის განვითარების ბანკის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, შერჩეულ საკონსულტაციო კომპანიებთან კონტრაქტის გაფორმება და სამუშაოების დაწყება 2026 წლის 30 დეკემბრიდან იგეგმება. მომსახურების ვადა 8 თვეს შეადგენს, ხოლო შესყიდვის ბიუჯეტი 393,000 ამერიკული დოლარია. ცნობისთვის, საერთაშორისო ტენდერი აზიის განვითარების ბანკმა გამოაცხადა. პროექტი ორგანიზაციის კრედიტით ხორციელდება ნათქვამიან განცხადებაში. საქართველოში ტურისტული სეგმენტი შეიცვალა, როგორც კახეთში მდებარე განთავსების ობიექტი ნეკრესის დეიტის დამფუძნებელი ოთო ტაბადაძე BMG-სთან ინტერვიუში საუბრობს. ბოლო წლებში ევროპელი ვიზიტორების წილი შემცირდა და ბიზნესი უფრო მეტად ადგილობრივ მომხმარებელზე გადაერთო. მისი თქმით, ცვლილება განსაკუთრებით იმ ობიექტებზე აისახება, რომლებიც ღვინის ადგილობრივი სამზარეულოსა და ავთენტური გარემოს შეთავაზებაზე არიან ორიენტირებულნი. ის აღნიშნავს, რომ ნეკრესის მამულის შემთხვევაში ადგილობრივი მომხმარებლის გააქტიურებამ ქორწილების და საქორწილო ღონისძიებების მიმართულების ზრდაც გამოიწვია.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკავშირი კონფლიქტების სტიქიური უბედურებებისა და სხვა გლობალური კრიზისების შედეგად დაზარალებულებისათვის დამატებით 7.5 მილიონი ევროს ჰუმანიტარული დახმარებას გამოყოფს. მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა განაცხადა. კონფლიქტები, ექსტრემალური ამინდის პირობები და ცხოვრების ხარჯების ზრდა მსოფლიო მასშტაბით უამრავი ადამიანის ცხოვრებაზე უარყოფითად აისახება. თუ ერთად ვიმუშავებთ, მსოფლიოს უკეთეს ადგილად ქცევა შეგვიძლია, განაცხადა ფონ დერ ლაიენმა. ევროპაში ბუნებრივი აირის ფასი ერთი კვირის განმავლობაში 10.5%-ით შემცირდა. TTF-ის ჰაბზე ოქტომბრის ფიუჩერსების ღირებულებამ მეგავატ-საათზე 71.16 ევრო შეადგინა. ფასების შემცირებას ხელი ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის გამართულმა მოლაპარაკებებმა შეუწყო, რის ფონზეც ჰორმუზის სრუტით ენერგომომარაგების შეფერხების შესახებ შეშფოთება შემცირდა. გავლენა იქონია ასევე ზამთრის სეზონის დაწყებამდე გაზზე ზომიერმა მოთხოვნამ. ახალობებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 29 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 23. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20 გრადუსი, ბაკურიანში პლუს 14, მესტიაში ასევე 14, გუდაურში პლუს 9, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 16, ლობოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, შაურის ტბაზე პლუს 20, ხოლო წყალტუბაში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: plate, cause you can't deny it. As fly as it get, as fly as I spit, you know it's the shit. It's so gangsta, gangsta bitch. Switch back to the old.
1: Reklama Radio Kommersantze.
2: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
1: რეკლამა Radio Kommersantze. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: talking.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: 29 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო, 2 ლარი და 96 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 8 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
3: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 29 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 23. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20 გრადუსი, ბაკურიანში პლუს 14, მესტიაში ასევე 14, გუდაურში პლუს 9, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, შაურის ტბაზე პლუს 20, ხოლო წყალტუბაში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 29 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 96 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 29 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 24, ხოლო ბათუმში პლუს 23. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20 გრადუსი, ბაკურიანში პლუს 14, მესტიაში ასევე 14, გუდაურში პლუს 9, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, შავრის ტბაზე პლუს 20, ხოლო წყალტუბაში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 29 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო, 2 ლარი და 96 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 8 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 29 სექტემბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 24 ხოლო ბათუმში პლუს 23. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20 გრადუსი, ბაკურენში პლუს 14, მესტიაში ასევე 14, გუდაურში პლუს 9 ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსი იქნება. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, შავრის ტბაზე პლუს 20, ხოლო წყალტუბაში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 20, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: that's the way love, that's the way love, that's the way love, that's the way love, that's the way love.
1: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო, კომერსანტებმა.

away if you go away if you go away.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 29 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო, 2 ლარი და 96 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 8 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.